0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tin Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
4: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina doma? Pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Ovo su vijesti iz kulture na Otvorenom.
1: Ovoga srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu neće se održati poznati glazbeni festival Exit. Festival će se vratiti kada svi zajedno vratimo slobodu u našu zemlju, poručili su organizatori. Organizatori tvrde da su ostali bez javnog sufinanciranja zbog podrške studentskih prosvjeda koji se u Srbiji održavaju godinu i pol dana. Exit je startao 2000. godine na valu studentskih prosvjeda protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića. U više od dva desetljeća prerastao u jedan od najpoznatijih europskih glazbenih festivala s oko 200.000 posjetitelja godišnje. Ove godine Exit će se održati na više međunarodnih lokacija, među kojima su Crna Gora, Malta i Egipat.
0: Ne budi malo kulturan.
1: Zagrebačko kazalište mladih završit će ovogodišnju sezonu gostovanjem na talijanskom Mittelfestu, gdje će izvesti višestruko nagrađivanu predstavu Ivora Martinića Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute, u režiji Aleksandra Švabića. A prva premijera u novoj kazališnoj sezoni bit će Nikaragva, predstava koja se odvija u dnevnoj sobi i čiji likovi sve više žive zahvaćeni melankolijom, zaglavljeni u prošlosti i u neprekidnom strahu od pitanja što će budućnost donijeti.
0: Broj 1 za hitove Otvoreni.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere na Županijskom se sudu u Zagrebu nagodilo sa Uredom Europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere bačena i na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek. No presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što je vlada tvrdila od početka, pa očekuje ispriku iz Ureda Europskog javnog tužitelja.
2: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava u samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
1: U Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica vlade. Uvodno se premijer osvrnuo na turističke pokazatelje u prvih 6 mjeseci 2026.
3: Dakle, prva polovica godine, 7,6 milijuna dolazaka, 29,5 milijuna noćenja, to je na razini rezultata prošle godine. Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet.
1: Iako su rezultati pozitivni, premijer naglašava.
3: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
1: Europa mora biti predvodnik razvoja umjetne inteligencije, digitalnih tehnologija i inovacija. Poručila je to potpredsjednica Europske komisije Hena Virkkunen, koja je u Zagrebu sudjelovala na konferenciji pod nazivom Zašto je važno birati Europu.
4: We are now focusing very much to boost European tech sovereignty, so really to look how
1: Vrlo smo fokusirani na unapređenje europske tehnološke suverenosti. Razmatramo kako zajedno djelovati da bismo pomogli našim kompanijama da prošire poslovanje. To nije važno samo za ekonomiju i kompetitivnost, nego i zbog naše sigurnosti i otpornosti. Moramo imati vlastite kapacitete u kritičnim sektorima. Tehnološka suverenost, pojasnila je, ne znači izolacionizam ili protekcionizam, nego izbjegavanje ovisnosti o drugima. Komentirala je i suradnju sa drugim velikim silama poput SAD-a i Kine.
4: We have been very open for global businesses and global investments always.
1: Uvijek smo bili vrlo otvoreni za globalne investicije i kompanije i ostat ćemo otvoreni, ali mislim da je važno sagledati kvalitetu, a ne samo kvantitetu djelatnosti. Koje su ključne djelatnosti? Vrlo je važno da mi te tehnologije kontroliramo. Osvrnula se i na rad hrvatskih znanstvenika, istraživača i privatnog sektora.
4: They are doing excellent research in critical technologies and also
1: rade na izvrsnim istraživanjima o kritičnim tehnologijama i postoji velik potencijal u startupovima. Važno je da učinimo sve da pomognemo našim kompanijama, smanjimo birokraciju, uklonimo barijere između država članica i stvorimo bolje financijske uvjete.
0: Infosat otvorenog radija.
1: Predsjednik Milanović u službenom posjetu Crnoj Gori.
0: Više za kom.

0: Otvorenog radija.
1: Predsjednik Zoran Milanović tijekom radnog je posjeta Crnoj Gori ponovno kazao da se Europska unija i NATO savez spremaju za rat.
2: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske. To nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi i Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
1: Komentirao je i odnose Hrvatske i Crne Gore. Povratak broda Jadran ocijenio je nebitnim, no zato je pitanje granica pitanje koje se treba riješiti. Za sve druge probleme istaknuo je.
2: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. I ja ponovno podcrtavam, dakle imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
1: Nižu se reakcije na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je rekao da neće sudjelovati na idućim parlamentarnim izborima. Oni će se održati kroz 2 godine, a to je, kako kaže, još uvijek debelo u njegovom predsjedničkom mandatu. Nino Raspudić iz stranke Drito.
3: Ja ću biti kandidat na tim izborima sigurno jer Hrvatska je u velikim problemima, a ti problemi će se tek vidjeti sljedeće godine i godine nakon nje i jako je puno posla u Hrvatskoj. A ovi povraci, kako se to nekada zvalo, zaboravljenih hasova, doista ne bih komentirao.
1: O okrupnjavanju stranaka kaže sljedeće.
3: Dakle, da oni mene sada uvjere da su oni kao protiv HDZ-a više od nas ili da su oni slični nama nego što su HDZ-u, ja u to ne vjerujem. Dakle, potrebno ih je pomjesti jedne i druge jer je to ista klika u dubini. Pa te dvije crvene točke su vam rekle kome smo bliži. Dakle, ponovit ću još jednom. Kako to da odjednom HDZ-u valja Milanovićeva kandidatkinja i kako to da HDZ, SDP i Možemo, znajući da je korupcija najveći problem u Hrvatskoj, zajedno biraju na čelo pravosuđa osobu koja je bivšem mužu odavala da je pod mjerama. Evo to vam je HDZ i SDP i Možemo.
1: Održan je posljednji aktualni sat Gradske skupštine Grada Zagreba prije ljetne stanke, a jedna od tema bili su radovi na gradskoj infrastrukturi. Zastupnik stranke Drito Josip Periša govorio je o problemima s kojima se građani svakodnevno susreću, posebice zbog dugotrajnih zatvaranja pojedinih prometnica.
4: Zagreb je preplavljen otvorenim gradilištima na kojima često se uopće ne vide ni radnici, rokovi završetka radova za ovo ljeto ostaju ili nejasni ili se ne poštuju ili se samo gomilaju. Gradilišta ugrožavaju sve sudionike u prometu, naročito pješake, najugroženiju skupinu sudionika u prometu. Gdje zapinje gradonačelniče, odnosno gdje zapinje sa ovolikim prometnim radovima u gradu Zagrebu?
1: Ništa se ne radi neplanski, a radovi se izvode u periodu kada je najmanje prometa u gradu, odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
5: Kažete nenajavljeno, kasni i tako dalje. Znači, ti radovi su najavljeni prije 3 mjeseca, prije 4 mjeseca. Znači, prije sezone radova se svi veliki radovi najavljuju na konferenciji za medije, objavljuju na web stranici regulacije.zagreb.hr.
1: Radovi u Vukovarskoj bili su nužni zbog zamjene dotrajalih cijevi koje su u uporabi već desetljećima, dodao je gradonačelnik. Jedna od tema bila je i gradnja stanova za priuštivi najam u naselju Borovje, no dio građana izrazio je nezadovoljstvo odabirom lokacije. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt kaže da je riječ o već provedenom natječaju te da projekt nije nikakva novost.
6: Prije 20 godina je

0: proveden ovaj urbanistički natječaj i evo ova uprava je napokon riješila da ga odvede korak dalje. Sada smo usred javne rasprave koja traje do 22. ovog mjeseca, tako da evo negdje smo na sred tog procesa. Kad govorimo o priuštivom stanovanju, o stambenoj krizi, sve znamo i gradnja novih gradskih stanova za najam je jedan od glavnih alata u borbi protiv te krize.
1: Iako su bazeni na Zagrebačkoj Mladosti očišćeni od legionele, kupanje će još neko vrijeme pričekati. Gradonačelnik Tomašević.
2: Rezultat traje oko tjedan dan. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti ispred ostrožnosti bazen zatvoren. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti i zato ne možemo raditi nikakvu rekonstrukciju. Tu postoji spor oko grada i države.
1: Split je do nedjelje najveća party destinacija u Europi. Svakog dana Ultra Festivala očekuje se 40.000 posjetitelja. Brojke rastu, kaže organizator Joe Bašić.
3: Možemo već sada reći da će biti sigurno više od 5.000 ljudi od prošle godine. Što je veliki uspjeh sa sve što se dešava u svijetu i vjerujem da je to isto potvrda da imamo još potencijal za veći rast u budućnosti.
1: Iako se Split trudi maknuti imidž party destinacije zbog divljanja turista, ovo je odlična promocija za grad, slažu se grad. Oci, pa će mlade partijanere plakatima i porukama zamoliti da ne uništavaju baštinu, već da se zabave uz najveća imena elektronske glazbe. Prvi puta stiže Calvin Harris.
4: Infosat otvorenog radija.
1: Završen NATO summit u Ankari, reagirala Rusija.
4: Detalji stižu ubrzo.

0: Otvorenog radija.
1: NATO summit izazvao je reakcije Rusije. Naime, u Ankari je potpisana deklaracija kojom je potvrđena predanost u kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Američki predsjednik Donald Trump iznenadio je izjavom da bi Amerika mogla osigurati zatvaranje neba nad Ukrajinom kao dio budućih sigurnosnih garancija Kijevu. Uz to najavio je i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sustava Patriot. Rusija je osudila odluke NATO-a, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Oglasio se glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, koji se osvrnuo na Trumpove izjave.
2: Vidim neki zabluždenje u administraciji Bijelog doma.
1: U administraciji Bijele kuće postoje određene zabude, posebice pogrešno uvjerenje da eskalacija i vojni pritisak mogu utrti put mirnom rješenju. Želio bih vas podsjetiti na izjavu predsjednika Putina. Što ukrajinski režim, kijevski režim više bude udarao po našoj infrastrukturi, to ćemo veću sigurnosnu zonu biti prisiljeni stvoriti. Amerikanci su drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuzskog tjesnaca. Svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Američko vojno zapovjedništvo navodi da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva, a iranski mediji pišu da je u bombardiranjima poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu. Tijekom povratka s NATO summita u Ankari kazao je:
3: "Snažno smo ih pogodili, rekao bih pomjerom 20:1. Svaki puta kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jače. Napali su 3 broda, ne 2, a kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jače. Vojno smo ih već pobjedili. Njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su već nazvali. Toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati, to je problem."
1: Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Galibaf na X-u je poručio SAD-u da će potonuti još dublje i da će Hormuzski tjesnac biti otvoren samo uz iranske uvjete. Nakon američkog bombardiranja iranskih gradova duž Hormuzskog tjesnaca, Teheran je odgovorio gađanjem američkih baza i infrastrukture u Kataru, Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda ciljala je raketni sustav Patriot u Kuvajtu, satelitsku antenu u Kataru i skladišta goriva američke vojske u Bahreinu. Dužnosnici upozoravaju da će, ako se američki napadi nastave, iranska revolucionarna garda proširiti svoje napade na druge američke vojne baze diljem regije, kao i u drugim zemljama zaljeva, prenosi Al Jazeera. Katarski premijer osudio je napade na trgovačke brodove u Hormuzskom tjesnacu tijekom telefonskog razgovora sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem. Istaknuo je da takvi postupci narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima usmjerenima na jačanje regionalne sigurnosti i stabilnosti. Katarski premijer nadalje je naglasio potrebu da se sve strane posvete dijalogu i diplomaciji te provede dogovoreno u okviru privremenog sporazuma između SAD-a i Irana. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom u blizini Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu kada će biti obilježena 31. godišnjica tog zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Na ispraćaju su se mogli čuti pozivi da se genocid ne zaboravi. Najmlađa žrtva koja će biti pokopana imala je u vrijeme ubojstva 20 godina, a najstarija 56. Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi prema službenim podacima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Rekordne temperature kopna podudarale su se s također rekordnim temperaturama površine mora. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta. Visoke temperature sa suhim uvjetima na Pirinejskom poluotoku u Južnoj Francuskoj i u dijelovima istočne Europe povećali su aktivnost šumskih požara, smanjili riječne protoke i pojačali rizik od suše, što potkopava proizvodnju hrane. Klimatski stručnjaci upozorili su da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu.
0: Infosat Otvorenog radija.
1: Mladi vatreni bez finala europskog prvenstva. Vrijeme je pretežno sunčano, poslijepodne mjestimice sa umjerenom na oblakom.
0: Više za koju minutu.

0: Infosat otvorenog radija.
1: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je s 3-0 od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Već u 12. minuti veznik Barcelone Espart preciznim je prizemnim udarcem pogodio mrežu, a u 54. minuti je brzu i preciznu akciju Španjolaca golom okrunio lijevi bek Santandera Salinas. Konačnih 3-0 postavio je napadač Borussia Dortmund Diallo u 83. minuti. Najbolju priliku za Hrvatsku propustio je Noa Mikić u 75. minuti. U seniorskoj reprezentaciji zaključeno je jedno od najtrofejnijih razdoblja u povijesti hrvatskog nogometa. Izbornik Zlatko Dalić odlučio je napustiti kormilo reprezentacije nakon uspješnih 8 godina i 6 mjeseci. Prošlog petka za Dlaku je ispao u 16. finala svjetskog prvenstva, a već nakon utakmice s Portugalom moglo se naslutiti da će Dalić donijeti odluku o odlasku.
2: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
1: Dalić za sebe ima ostavštinu koju će biti teško nadmašiti. Srebro iz Rusije, bronca iz Katra i srebro iz Lige nacija. Rušili su vatreni velikane poput Engleske, Argentine i Brazila. Zauvijek će se pamtiti doček nakon Rusije i pola milijuna ljudi na ulicama.
3: A vi ste bili najbolji navijači na svijetu i hvala vam lijepo na ovako dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, ali vi smo dali sve od sebe. Iza cilj Hrvatska.
1: Traži se novo izborničko ime, a najviše izgleda ima bivši izbornik Slaven Bilić. Na pitanje tko bi trebao sjesti na klupu, građani kažu.
4: Slaven Bilić uvijek. I sličan karakter, zna se sa ekipom.
5: Voljela bih vidjeti Nenada Bjelicu, zato što mislim da je super taktički upravljao Dinamom.
6: Neko dvojica Edin Terzić ili Slaven Bilić, međutim Edin Terzić je novi trener Athletic Bilbao, stoga ta mogućnost otpada. Slaven Bilić, njegova epizoda na klupi reprezentacije bi uz malo sreće završila puno bolje.
7: Pa evo Ivica Olić je sada u zadnje vrijeme, jer dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na klupi je stalno, tako da dosta uključen. Zbivanja u slačionici.
1: A od 10 Dalićevih godina kažu sljedeće.
7: Nije svaka promjena bolja, može biti gore.
5: Teško će ga bilo tko nadmašiti i osvojio te dvije medalje na svjetskim prvenstvima, odveo nas u finale Lige nacija i to je zbilja ogroman uspjeh za našu reprezentaciju.
6: I mislim da je igra hrvatske reprezentacije pod njegovim vodstvom bila dosadna i bez plana, međutim ne mogu mu osporiti uspjehe, ali evo često je bilo neslaganja s moje strane.
8: On je u ovih 9 godina zaista postigao velik uspjeh s hrvatskom reprezentacijom. To je baš velika stvar i velike mu čestitke na tome.
9: Podcijenjen trener.
1: Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo drugu godinu zaredom plasirali su se u polufinale muških parova na Wimbledonu pobjedivši Britance Juliana Keša i Lloyda Glasspoola sa 6-2 i 7-6. Britanci su bili branitelji naslova na treći put u zadnja 4 međusobna dvoboja, bolja je bila hrvatsko-salvadorska kombinacija. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv njemačkog para Kevina Kravica i Tima Puca. Novi trener Milana Ruben Amorim na predstavljanju je potvrdio kako želi da kapetan vatrenih Luka Modrić ostane u talijanskom velikanu i sljedeće sezone. Prema navodima nogometnog insajdera Fabricija Romana, Milan je spreman ponuditi Modriću novi jednogodišnji ugovor. Aktualni ugovor istekao mu je krajem lipnja, a ostanak sada ovisi o odluci hrvatskog veznjaka. Modrić je u talijanskom klubu odigrao 37 utakmica u kojima je upisao 2 gola i 3 asistencije. Poslije 10 godina izbivanja Cibona će ponovno zaigrati košarkašku ligu prvaka. Za hrvatskog prvaka ovo će biti druga uzastopna sezona u Europi nakon što je prošle sezone igrao u FIBA Europa kupu. Ždrijeb je Cibonu smjestio u grupu B, a suparnici su joj Legija Varšava, Strasbourg i Galatasaraj. U grupnoj fazi odigrat će minimalno 6 utakmica. Pobjednik izravno prolazi u top 16, a drugoplasirani i trećeplasirani razigravaju u play-in fazi. Cibona će naredne sezone nastupati u još 2 natjecanja, ABA liga i domaće prvenstvo.
0: Infosat otvorenog radija.
10: U nastavku evo vijesti iz kulture.

0: kulture na otvorenom.
1: Ovoga srpnja na Petrovaradinskoj tvrđavi u Novom Sadu neće se održati poznati glazbeni festival Exit. Festival će se vratiti kada svi zajedno vratimo slobodu u našu zemlju, poručili su organizatori. Organizatori tvrde da su ostali bez javnog sufinanciranja zbog podrške studentskih prosvjeda koji se u Srbiji održavaju godinu i pol dana. Exit je startao 2000. godine na valu studentskih prosvjeda protiv tadašnjeg režima Slobodana Miloševića. U više od dva desetljeća prerastao jedan od najpoznatijih europskih glazbenih festivala s oko 200.000 posjetitelja godišnje. Ove godine Exit će se održati na više međunarodnih lokacija, među kojima su Crna Gora, Malta i Egipat.
0: Budi malo kulturan.
1: Zagrebačko kazalište mladih završit će ovogodišnju sezonu gostovanjem na talijanskom Mittelfestu, gdje će izvesti višestruko nagrađivanu predstavu Ivora Martinića Sin, majka i otac sjede za stolom i dugo šute, u režiji Aleksandra Švabića. A prva premijera u novoj kazališnoj sezoni bit će Nikaragva, predstava koja se odvija u dnevnoj sobi i čiji likovi sve više žive zahvaćeni melankolijom, zaglavljeni u prošlosti i u neprekidnom strahu od pitanja što će budućnost donijeti.
0: Infosat Otvorenog radija.

0: Vrijeme je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice sa umjereno na oblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža je temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje prikladno odijevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.
1: Slušali ste Infosat Otvorenog radija.

0: Hrvatskoj imamo preko 100 muzeja i preko 40 jezera. Imamo i 3 grada na slovo Č, ali samo je jedan. Radijski broj 1. Otvoreni. Otvoreno.
1: Dobro jutro, ja sam Paolo Simić, slušate Otvoreno.
2: Premijer Plenković zatražio ispriku od Ureda europskog javnog tužitelja. Predsjednik Milanović u službenom posjetu Crnoj Gori. Završen NATO summit u Ankari, reagirala Rusija. Mladi vatreni bez finala europskog prvenstva. Vrijeme je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice sa umjerenom naoblakom.
0: Otvoreno.
2: Premijer Andrej Plenković komentirao je presudu u aferi Geodezija. Podsjetimo, 10 od ukupno 29 optuženika iz afere na Županijskom se sudu u Zagrebu nagodilo sa Uredom europskog javnog tužitelja u zamjenu za blaže kazne. Sjena sumnje je tijekom afere bačena i na ministricu kulture Ninu Obuljen Koržinek, no presuda je, kaže premijer, potvrdila ono što je vlada tvrdila od početka, pa očekuje ispriku iz Ureda europskog javnog tužitelja.
3: Ovo je bio pravi trenutak da se EPO ispriča ministrici kulture, vladi, izići sa insinuacijama preko svojih ljudi u medijima sa praktički optužbama da je ministrica kulture uključena u bilo kakvu zlouporabu sredstava i to europskih sredstava. U samom početku izborne kampanje za 2024. bio je zlonamjerni pokušaj utjecaja na rezultat izbora. Dakle, za mene je puno relevantnije pitanje da li će se EPO ispričati.
2: U Nacionalnoj sveučilišnoj knjižnici održana je sjednica vlade. Uvodno se premijer osvrnuo na turističke pokazatelje u prvih 6 mjeseci 2026.
4: Dakle, prva polovica godine, 7,6 milijuna dolazaka, 29,5 milijuna noćenja, to je na razini rezultata prošle godine. Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet.
2: Iako su rezultati pozitivni, premijer naglašava.
4: Otprilike dolazimo do limita koji se manje više ponavljaju, 21,2 milijuna gostiju, oko 110 milijuna noćenja, zato je važno s obzirom na sigurnosno stanje na Mediteranu, na cjenovnu politiku u odnosu na usluge koje se pružaju konkurentskih turističkih tržišta, voditi računa o svim aspektima politike cijena od smještaja do usluga.
2: Europa mora biti predvodnik razvoja umjetne inteligencije, digitalnih tehnologija i inovacija. Poručila je to potpredsjednica Europske komisije Hena Virkkunen, koja je u Zagrebu sudjelovala na konferenciji pod nazivom Zašto je važno birati Europu.
5: We are now focusing very much to boost European tech sovereignty, so really to look how
2: Vrlo smo fokusirani na unapređenje europske tehnološke suverenosti. Razmatramo kako zajedno djelovati da bismo pomogli našim kompanijama da prošire poslovanje. To nije važno samo za ekonomiju i kompetitivnost, nego i zbog naše sigurnosti i otpornosti. Moramo imati vlastite kapacitete u kritičnim sektorima. Tehnološka suverenost, pojasnila je, ne znači izolacionizam ili protekcionizam, nego izbjegavanje ovisnosti o drugima. Komentirala je i suradnju sa drugim velikim silama poput SAD-a i Kine.
5: We have been very open for global businesses and global investments always.
2: Uvijek smo bili vrlo otvoreni za globalne investicije i kompanije i ostat ćemo otvoreni, ali mislim da je važno sagledati kvalitetu, a ne samo kvantitetu djelatnosti. Koje su ključne djelatnosti? Vrlo je važno da mi te tehnologije kontroliramo. Osvrnula se i na rad hrvatskih znanstvenika, istraživača i privatnog sektora.
5: They are doing excellent research in critical technologies and also
2: rade na izvrsnim istraživanjima o kritičnim tehnologijama i postoji velik potencijal u startupovima. Važno je da učinimo sve da pomognemo našim kompanijama, smanjimo birokraciju, uklonimo barijere između država članica i stvorimo bolje financijske uvjete.
0: Otvoreno.
2: Predsjednik Zoran Milanović tijekom radnog je posjeta Crnoj Gori ponovno kazao da se Europska unija i NATO savez spremaju za rat.
6: Europska unija i NATO imaju novaca, imaju tehnologija, ono što nemaju, nemaju ljude, nemaju brojnost vojske, to nemaju ni Sjedinjene Američke Države. I zato su u napadu na Iran stali tamo gdje su stali. Nema. Vojsku imaju Ukrajinci i Rusi i Kinezi i tako dalje. Bez vojske i bez brojnog muškog sastava vojske, u pravilu mladih muškaraca, nema pravog rata. Nema velikih planova.
2: Komentirao je i odnose Hrvatske i Crne Gore. Povratak broda Jadran ocijenio je nebitnim, no zato je pitanje granica pitanje koje se treba riješiti. Za sve druge probleme istaknuo je.
6: Nekakva gesta bi trebala, ali imamo puno više dobrih tema. I ja ponovno podcrtavam, dakle, imam sugovornike u Crnoj Gori, predsjednika Milatovića ili Milatovića, premijera Spajića s kojim sam jučer nadugo i naširoko pričao. Ta vrsta komunikacije je dobra, dakle ništa ozbiljno ne stoji na putu.
2: Nižu se reakcije na izjavu predsjednika Republike Zorana Milanovića koji je rekao da neće sudjelovati na idućim parlamentarnim izborima. Oni će se održati kroz 2 godine, a to je, kako kaže, još uvijek debelo u njegovom predsjedničkom mandatu. Nino Raspudić iz stranke Drito.
7: Ja ću biti kandidat na tim izborima sigurno jer Hrvatska je u velikim problemima, a ti problemi će se tek vidjeti sljedeće godine i godine nakon nje i jako je puno posla u Hrvatskoj. A ovi povraci, kako se to nekada zvalo, zaboravljenih hasova, doista ne bih komentirao.
2: O okrupnjavanju stranaka kaže sljedeće.
7: Dakle, da oni mene sada uvjere da su oni kao protiv HDZ-a više od nas ili da su oni slični nama nego što su HDZ-u, ja u to ne vjerujem. Dakle, potrebno ih je pomesti jedne i druge jer je to ista klika u dubini. Pa te dvije crvene točke su vam rekle kome smo bliži. Dakle, ponovit ću još jednom. Kako to da odjednom HDZ-u valja Milanovićeva kandidatkinja i kako to da HDZ, SDP i Možemo, znajući da je korupcija najveći problem u Hrvatskoj, zajedno biraju na čelo pravosuđa osobu koja je bivšem mužu odavala da je pod mjerama. Evo, to vam je HDZ i SDP i Možemo.
2: Održan je posljednji aktualni sat Gradske skupštine Grada Zagreba prije ljetne stanke, a jedna od tema bili su radovi na gradskoj infrastrukturi. Zastupnik stranke Drito Josip Periša govorio je o problemima s kojima se građani svakodnevno susreću, posebice zbog dugotrajnih zatvaranja pojedinih prometnica.
8: Zagreb je preplavljen otvorenim gradilištima na kojima često se uopće ne vide ni radnici, rokovi završetka radova za ovo ljeto ostaju ili nejasni ili se ne poštuju ili se samo gomilaju. Gradilišta ugrožavaju sve sudionike u prometu, naročito pješake, najugroženiju skupinu sudionika u prometu. Gdje zapinje gradonačelniče, odnosno gdje zapinje sa ovolikim prometnim radovima u gradu Zagrebu?
2: Ništa se ne radi neplanski, a radovi se izvode u periodu kada je najmanje prometa u gradu, odgovorio mu je gradonačelnik Tomislav Tomašević.
9: Kažete nenajavljeno, kasni i tako dalje. Znači, ti radovi su najavljeni prije 3 mjeseca, prije 4 mjeseca. Znači, prije sezone radova se svi veliki radovi najavljuju na konferenciji za medije, objavljuju na web stranici regulacije.zagreb.hr.
2: Radovi u Vukovarskoj bili su nužni zbog zamjene dotrajalih cijevi koje su u uporabi već desetljećima, dodao je gradonačelnik. Jedna od tema bila je i gradnja stanova za priuštivi najam u naselju Borovje, no dio građana izrazio je nezadovoljstvo odabirom lokacije. Zamjenik gradonačelnika Luka Korlajt kaže da je riječ o već provedenom natječaju te da projekt nije nikakva novost.
10: Prije 20 godina je proveden ovaj urbanistički natječaj i evo ova uprava je napokon riješila da ga odvede korak dalje. Sada smo usred javne rasprave koja traje do 22. ovog mjeseca, tako da evo negdje smo na sred tog procesa. Kad govorimo o priuštivom stanovanju, o stambenoj krizi, sve znamo i gradnja novih gradskih stanova za najam je jedan od glavnih alata u borbi protiv te krize.
2: Iako su bazeni na Zagrebačkoj Mladosti očišćeni od legionele, kupanje će još neko vrijeme pričekati. Gradonačelnik Tomašević.
11: Rezultat traje oko 1 dan. I sad, dok ne dođe novi nalaz, koji vjerujem da će biti dobar, će morati biti ispred ostrožnosti bazen zatvoren. Mi nismo čisti vlasnik Mladosti. I za

0: elektronske glazbe. Prvi puta stiže Calvin Harris.
1: Otvoreno.
0: NATO summit izazvao je reakcije Rusije. Naime, u Ankari je potpisana deklaracija kojom je potvrđena predanost u kolektivnoj obrani, a Rusija je označena kao dugoročna prijetnja. Najavljeno je ulaganje više od 50 milijardi dolara u obranu, dok bi Ukrajina ove godine primila čak 70 milijardi eura vojne pomoći. Američki predsjednik Donald Trump iznenadio je izjavom da bi Amerika mogla osigurati zatvaranje neba nad Ukrajinom kao dio budućih sigurnosnih garancija Kijevu. Uz to najavio je i mogućnost da Ukrajina dobije licencu za proizvodnju sustava Patriot. Rusija je osudila odluke NATO-a, rekavši da bi to moglo imati katastrofalne posljedice. Oglasio se glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov, koji se osvrnuo na Trumpove izjave.
2: Vidim neki zabluždjenje u administraciji Bijelog doma.
0: U administraciji Bijele kuće postoje određene zabude, posebice pogrešno uvjerenje da eskalacija i vojni pritisak mogu utrti put mirnom rješenju. Želio bih vas podsjetiti na izjavu predsjednika Putina. Što ukrajinski režim, kijevski režim više bude udarao po našoj infrastrukturi, to ćemo veću sigurnosnu zonu biti prisiljeni stvoriti. Amerikanci su drugi dan zaredom, unatoč primirju i sporazumu s Iranom, bombardirali iranske gradove uz obalu Hormuzskog tjesnaca. Svega nekoliko sati nakon što je predsjednik Donald Trump izjavio da je privremeni sporazum o okončanju rata gotov. Američko vojno zapovjedništvo navodi da je pogođeno oko 90 vojnih ciljeva, a iranski mediji pišu da je u bombardiranjima poginulo najmanje 14 ljudi. Trump je na svojoj društvenoj mreži napisao da je riječ o odmazdi za bombardiranje brodova u tjesnacu. Tijekom povratka s NATO summita u Ankari kazao je: "Snažno smo ih pogodili, rekao bih omjerom 20:1. Svaki puta kada napadnu, uzvratit ćemo 20 puta jače. Napali su 3 broda, ne 2, a kada oni napadnu, mi ćemo uzvratiti još jače. Vojno smo ih već pobjedili. Njima je ostalo jako malo. Oni toliko jako žele dogovor da su već nazvali. Toliko jako žele postići dogovor. Samo ne znam jesu li vrijedni dogovora, hoće li ga poštivati, to je problem." Predsjednik iranskog parlamenta Mohammad Galibaf na X-u je poručio SAD-u da će potonuti još dublje i da će Hormuzski tjesnac biti otvoren samo uz iranske uvjete. Nakon američkog bombardiranja iranskih gradova duž Hormuzskog tjesnaca, Teheran je odgovorio gađanjem američkih baza i infrastrukture u Kataru, Bahreinu i Kuvajtu. Iranska revolucionarna garda ciljala je raketni sustav Patriot u Kuvajtu, satelitsku antenu u Kataru i skladišta goriva američke vojske u Bahreinu. Dužnosnici upozoravaju da će, ako se američki napadi nastave, iranska revolucionarna garda proširiti svoje napade na druge američke vojne baze diljem regije, kao i u drugim zemljama zaljeva, prenosi Al Jazeera. Katarski premijer osudio je napade na trgovačke brodove u Hormuzskom tjesnacu tijekom telefonskog razgovora sa iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Arakčijem. Istaknuo je da takvi postupci narušavaju povjerenje, ugrožavaju sigurnost međunarodne plovidbe i štete naporima usmjerenima na jačanje regionalne sigurnosti i stabilnosti. Katarski premijer nadalje je naglasio potrebu da se sve strane posvete dijalogu i diplomaciji te provede dogovoreno u okviru privremenog sporazuma između SAD-a i Irana. Posmrtni ostaci 10 žrtava genocida u Srebrenici ispraćeni su iz mrtvačnice u Visokom u blizini Sarajeva kako bi bili pokopani u subotu kada će biti obilježena 31. godišnjica tog zločina. Kolona s posmrtnim ostacima prošla je središtem Sarajeva gdje su stotine građana odale počast žrtvama. Na ispraćaju su se mogli čuti pozivi da se genocid ne zaboravi. Najmlađa žrtva koja će biti pokopana imala je u vrijeme ubojstva 20 godina, a najstarija 56. Ovogodišnji lipanj bio je najtopliji ikad zabilježen u zapadnoj Europi prema službenim podacima Europskog centra za srednjoročne vremenske prognoze. Rekordne temperature kopna podudarale su se s također rekordnim temperaturama površine mora. Brzi slijed velikih toplinskih valova sugerira da ekstremne vrućine više nisu izolirani događaj, već sve dulja značajka europskih ljeta. Visoke temperature sa suhim uvjetima na Pirinejskom poluotoku u Južnoj Francuskoj i u dijelovima Istočne Europe povećali su aktivnost šumskih požara, smanjili riječne protoke i pojačali rizik od suše, što potkopava proizvodnju hrane. Klimatski stručnjaci upozorili su da klimatski sustav pohranjuje sve veće količine topline, što rezultira češćim i intenzivnim toplinskim valovima s rastućim posljedicama za javno zdravlje, ekosustave i infrastrukturu.
1: Sport.
0: Hrvatska nogometna reprezentacija do 19 godina poražena je s 3:0 od Španjolske u polufinalu Europskog prvenstva u Velsu. Već u 12. minuti veznjak Barcelone Espart preciznim je prizemnim udarcem pogodio mrežu, a u 54. minuti je brzu i preciznu akciju Španjolaca golom okrunio lijevi bek Santandera.

0: Salinas. Konačnih 3-0 postavio je napadač Borussia Dortmund Diallo u 83. minuti. Najbolju priliku za Hrvatsku propustio je Noa Mikić u 75. minuti. U seniorskoj reprezentaciji zaključeno je jedno od najtrofejnijih razdoblja u povijesti hrvatskog nogometa. Izbornik Zlatko Dalić odlučio je napustiti kormilo reprezentacije nakon uspješnih 8 godina i 6 mjeseci. Prošlog petka za dlaku je ispao u 16. finala svjetskog prvenstva, a već nakon utakmice s Portugalom moglo se naslutiti da će Dalić donijeti odluku o odlasku.
1: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno puta sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih.
0: Dalić za sebe ima ostavštinu koju će biti teško nadmašiti. Srebro iz Rusije, bronca iz Katra i srebro iz Lige nacija. Rušili su vatreni velikane poput Engleske, Argentine i Brazila. Zauvijek će se pamtiti doček nakon Rusije i pola milijuna ljudi na ulicama.
2: A vi ste bili najbolji navijač na svijetu i hvala vam lijepo na ovakvom dočeku, na ovakvoj predstavi koju ste pokazali. Jer mi smo dali sve od sebe, ali vi ste dali sve od sebe. Iza svi, Hrvatska!
0: Traži se novo izborničko ime, a najviše izgleda ima bivši izbornik Slaven Bilić. Na pitanje tko bi trebao sjesti na klupu, građani kažu.
3: Slaven Bilić uvijek, i sličan karakter, zna se sa ekipom.
4: Voljela bih vidjeti Nenada Bjelicu, zato što mislim da je super taktički upravljao Dinamom.
5: Neko dvojica Edin Terzić ili Slaven Bilić, međutim Edin Terzić je novi trener Athletic Bilbao, stoga ta mogućnost otpada. Slaven Bilić, njegova epizoda na klupi reprezentacije bi uz malo sreće završila puno bolje.
6: Pa evo, Ivica Olić je sada zadnje vrijeme, ili dosta je tu povezan sa reprezentacijom, na jeli klupi je stalno, tako da dosta uključen. Zbivanja u slačionici.
0: A od 10 Dalićevih godina kažu sljedeće.
6: Nije svaka promjena bolja, jeli može biti gore.
4: Teško će ga bilo tko nadmašiti, osvojio te dvije medalje na svjetskim prvenstvima, odveo nas u finale Lige nacija i to je zbilja ogroman uspjeh za našu reprezentaciju.
5: I mislim da je igra hrvatske reprezentacije pod njegovim vodstvom bila dosadna i bez plana, međutim ne mogu mu osporiti uspjehe, ali evo, često je bilo neslaganja s moje strane.
7: On je u ovih 9 godina zaista postigao velik uspjeh s hrvatskom reprezentacijom. To je baš velika stvar i velike mu čestitke na tome.
8: Podcijenjen trener.
0: Hrvatski tenisač Mate Pavić i salvadorac Marcelo Arevalo drugu godinu zaredom plasirali su se u polufinale muških parova na Wimbledonu, pobjedivši Britance Juliana Keša i Lloyda Glasspoola sa 6-2 i 7-6. Britanci su bili branitelji naslova na treći put u zadnja 4 međusobna dvoboja, bolja je bila hrvatsko-salvadorska kombinacija. Pavić i Arevalo u polufinalu će igrati protiv njemačkog para Kevina Kravica i Tima Puca. Novi trener Milana Ruben Amorim na predstavljanju je potvrdio kako želi da kapetan vatrenih Luka Modrić ostane u talijanskom velikanu i sljedeće sezone. Prema navodima nogometnog insajdera Fabricija Romana, Milan je spreman ponuditi Modriću novi jednogodišnji ugovor. Aktualni ugovor istekao mu je krajem lipnja, a ostanak sada ovisi o odluci hrvatskog veznjaka. Modrić je u talijanskom klubu odigrao 37 utakmica u kojima je upisao 2 gola i 3 asistencije. Poslije 10 godina izbivanja Cibona će ponovno zaigrati košarkašku ligu prvaka. Za hrvatskog prvaka ovo će biti druga uzastopna sezona u Europi nakon što je prošle sezone igrao u FIBA Europa kupu. Ždrijeb je Cibonu smjestio u grupu B, a suparnici su joj Legija Varšava, Strasbourg i Galatasaraj. U grupnoj fazi odigrat će minimalno 6 utakmica. Pobjednik izravno prolazi u top 16, a drugoplasirani i trećeplasirani razigravaju u play-in fazi. Cibona će naredne sezone nastupati u još 2 natjecanja, ABA liga i domaće prvenstvo. Vrijeme je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice sa umjereno na oblakom. Vjetar većinom slab na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na Jadranu u noći i ujutro slaba do umjerena bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar na sjevernom dijelu i jugo. Najniža je temperatura zraka od 13 do 18, na Jadranu od 20 do 24. Najviša dnevna većinom između 27 i 32 stupnja. Vrijeme će uglavnom povoljno utjecati na organizam, pa ni kronični bolesnici ne bi trebali imati dodatne tegobe s postojećim bolestima. Svima se savjetuje priklono odijevanje, lagana prehrana i dovoljni unos tekućine, a prilikom izlaska zaštita kože i očiju od UV zračenja.
9: Slušali ste Otvoreno na frekvencijama Otvorenog radija.
0: Otvoreno realizirao Slaven Rohaček, uredio i vodio Paolo Simić.
9: Urednica informativnog programa Dolores Mejić.
10: Otvoreni.
9: Samo hitovi.

0: Vijesti uz Otvoreni.
1: Premijer Plenković zatražio ispriku od Ureda europskog javnog tužitelja. Predsjednik Milanović u službenom posjetu Crnoj Gori. Završen NATO summit u Ankari, reagirala Rusija. Mladi vatreni bez finala europskog prvenstva. Vrijeme je pretežno sunčano, poslije podne mjestimice sa umjerenom na oblaku.
0: U Hrvatskoj najviša planina je Dinara. Najveća dvorana Zagrebačka arena. Najveći stadion Splitski poljud. A najslušaniji radio

0: i odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.
1: Broj. Jedan.
0: U Hrvatskoj.
1: Za hitove. Otvoreni.

0: AM to PM, ovo su bili Robin Schulz i Sigala. Dobro jutro svima.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron.
3: Daj pet za užurbano jutro.
2: Daj pet na treningu.
3: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
2: Natural Wealth 5 magnezi. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
4: Pretežno sunčano jutro je već na snazi, bit će tako cijeli dan, najstabilniji dan ovoga tjedna, sutra neki pljuščići dolaze, tako da lijepo iskoristiti ovo sunce i ne prevruće temperature između 27 i 32. Uostalom, tu sam ja da kažem, možda je nekome i 24 prevruće. U svakom slučaju, vrijeme sunčano. Ja sam Dario Topić, 6. sati, dobro jutro. Petak je, odlična vijest, 10. srpnja, dakle već smo jednu dekadu odradili, trećina mjeseca je za nama, ali i prvo četvrt finale svjetskog nogometnog prvenstva. Francuska očekivano slavlje protiv Maroka, 2-0 je završila utakmica, što znači da Francuzi su prvi polufinalisti i bome uvjerljivo koračaju prema, čini mi se, evo sad ću to reći javno, novoj tituli svjetskih prvaka.
0: Vrlo blizu su toga, da?
4: Da, mislim da su malo bolji od Argentine, koja je isto konkurent. No dobro, dosta naših sportskih prognoza, evo sportskih rezultata sa Poljuda. Sjajna igra Hajduka, isto pobjeda 2-0 protiv Žiline, slovačkog kluba kojem stoji na putu prema Europskoj ligi. Ovo je bilo prvo utakmica prvog pretkola, uzvrat je sljedeći tjedan u Slovačkoj. Večeras u Splitu počinje i ultra, 3 dana ludog partijanja. Kellen Harris i u principu pola izvođača s naše liste stiže u Park mladeži, a u Dubrovniku, nešto južnije, počinju tradicionalne dubrovačke ljetne igre i to himno, kao i svake godine, himna slobode izvešće se na početku. Petre, Tine, sjećaš li se još iz osnovne škole himne slobode?
0: Zaboravio sam.
4: Ja jutros kad sam pročitao tu vijest, neću vas sad terorizirat, ali sam i uspio recitirati u sebi cijelo. Tako da ostale su neke uspomene, a što je još od vijesti, malo kasnije ću javiti. A možda izrecitiram himnu slobode.
0: Čekaj, ostani tu, molim te, hvala ti za sad.
1: Buđenje! Mlsarski način. Jutro uz Otvoreni.
0: Dobro jutro svima. Dario Topić na vijestima i moje ime je Petar Tin Miketić. Kasandre nam nema ovog jutra. Za cara znamo da se vraća u ponedjeljak. Kasandra me ostavila malo na cjedilu pod navodnicima, ali dobro, ona je svojim putevima poslovnim otišla jutros.
4: A ćemo smjeti otkriti što je ili?
0: U nastavku.
4: Nećemo još spojlati.
0: Dobro. Ide na jednu veliku, veliku visinu, tako da moramo doći do toga prvo. Nego, himna slobode, kako to ide? Daj nam jedan stih.
4: O lijepa, o draga, o slatka, slobodo. Da, ali ne paše ova podloga nikako.
0: Čekaj.
4: Ovo je instrumental.
0: Ajmo probati.
4: Ajmo za 10 minut.
0: Ajmo probati ovako.
4: Se razvuči. Može. O lijepa, o draga, o slatka, slobodo. Dar u kom sva blaga višnji nam je Bog do. Uzroče istini od sve naše slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu biti plata tvojoj čistoj ljepoti. To je to. Himna slobode. Ivan Gundulić, dubrovačke ljetne igre. Nisam vjerovao da ću ovo raditi na radiju u 6. jutro.
0: Bravo Dario, svaka čast. Odlično si to odradio.
4: Sad malo glazbe drugačije. Malo pjesama drugih.
0: Malo življe. Ovo je Somber na početku ovog sata. 6 je i 4 minute. Dobro jutro svima i dobrodošli na Otvoreni.

0: 6 sati je 11 minuta, slušali smo Haven i I Run. Malo prije kolega novinar Dario Topić, koji je ovdje malo prije i vijesti odradio u 6 sati, je izrecitirao himnu slobode. Dario, ajde još jedan stih ovako samo za podsjetnik.
1: O lijepo, drago, slatka sloboda.
0: Ok, evo, kad si već tu, da Gundulić te iskoristimo. Ovo me baš podsjetilo na one situacije koje pamtimo iz škole. Ovo je kategorija osnovna škola.
1: Da.
0: Moram priznat da se nisam s toga sjetio, ali sam sjetio odmah onog, je li to Dobriša Cesarić?
1: Vočku poslije kiše.
0: Gle malu vočku poslije kiše. Da, klasik, to je standard.
1: Ne znam, Antun Tun i ostalo. To je one rečenice, ja sam se sjetio kad nam kažu treba će vam ovo jednoga dana. I onda...
0: Eto, taj dan je stigao. Petak, 10. srpnja. Čega se sjećate iz osnovne škole? Što ste zapamtili, a onako, ajmo reći, strši i možda niste nikad iskoristili, ali evo, sad ćete.
1: I što? Da vas netko probudi u 3 ujutro ili sad u 6 ujutro, što je to?
0: Evo, 6 sati 12 minuta, WhatsApp broj je 091 400 3355, što pamtite iz osnovne škole. A sad, Damjano David i pjesma zbog, kako kažu, radijske postaje grizu usne. Talk to me.

0: Tame Impala i Dracula u 6:19. Dobro jutro. Što pamtimo iz osnovne škole ili iz srednje da je onako ostalo, a zapravo vam nikada nije trebalo do danas? Malo prije kolega Dario Topić, novinar, izrecitirao himnu slobode, pa evo da nastavimo u tom ritmu. Kaže ovako: i zato rakije, rakije vamo, jer utjehe nema u vodi. Dobriše Cesarić i Vagonaši. Znao sam da će mi dobro doći jednog jutra. Imamo još ovdje puno poruka. Kaže: jutro, iz osnovne, kaže Jelena, ne pamtim ništa, ali srednja, latinske poslovice, italijanski, deklinacija glagola esere i avere. 091 400 3355, dobrodošle poruke na naš WhatsApp. Što pamtite iz osnovne škole, a da ste tek danas, eto, morali to iskoristiti?
1: Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. Do 36% niže cijene na hladnjake klime i perilice rublja poznatih brendova. Čekaju vas i odlične uštede na štapnim usisavačima. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima. Pronađi u Lidlu. Od petka. Domaća paprika Babura. Kilogram. €39. Svježi svinjski file. €5.29. Namaz Duo Gold Milk ili Creamy. €4.79. Maslac. 99 centi. Ile Domat. €79.99. Jedna zemlja. Jedna cijena. Lidl. Isplati se. Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden, u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
2: Snek meni u Meku.
3: Deal.
2: Deal.
4: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 €. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
1: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!

prometni centar otvorenog, imamo vozilo u kvaru na autocesti A6 na, tamo između čvorova Kikovica i Čavle u smjeru Rijeke, vozi se smanjenom brzinom, pa imajte to na umu. Također na A7 tko se vozi kod čvorova Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća, nešto je isto tako na cesti, pa treba biti oprezan. Ne znam što je točno u pitanju, ali evo, naš 0800-3356 je tu za više informacija. Tamo se također vozi smanjenom brzinom, znači čvorovi Sveti Kuzam i Hreljin u smjeru Križišća na A7. Sretan put dalje uz ovaj hit. Ovo je Harry Styles, ovo je As It Was. Čovjek ušao u Guinnessovu knjigu rekorda nedavno kad je odradio 12. koncert zaredom na londonskom Wembleyu.

0: Thomas Gray i Rumors u 6:28. Dobro jutro. Kvadrat na hipotenuzu jednak je zbroju kvadrata nad obje katete, kaže David. To je ono što on pamti iz osnovne škole, a da mu nikada nije koristilo. Evo, danas je došao taj dan, petak 10. srpnja, dan kada ćemo iskoristiti svo ono znanje koje nikada do sada nismo. Halo, dobro jutro.
1: Čega se ja sjećam? Ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti joj priđi srca laka kao da je tvoja baka. Pomogni joj stari druže, jer je noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka sporo ide. Mislim da je prvi ili drugi razred. Pozdrav, Ondina.
0: Pozdrav, Ondina.
2: Kako lijepo jutro poezije na otvorenom. Dubrovačke ljetne igre večera se otvaraju himnom slobode Ivana Gundulića. I onda je to sjajan primjer za prisjetiti se znanje iz osnovne škole koje znamo u 6 ujutro kad nas neko probudi.
0: Imamo jasno ovdje. Halo, dobro jutro.
3: Ja sam u školi naučila iz matematike. Znači, zove se kvadrat nad hipotenuzom, jednak je zbroj kvadrata nad katetama. Ja to znam svaki dan, ali zašto mi to služi, nisam nikad koristila, ali evo, sad sam vam rekao.
0: Sad je to, sad je taj trenutak došao.
2: Klasici, moram reći, jako puno poruka sa istim sadržajem na našem WhatsAppu, a to su stihovi, pa ja bih rekao ono što je Harry Styles za današnju glazbu, to je Dobriša Cesarić za najveće hitove iz osnovne škole, Balada iz predgrađa, Vagonaši, Voćka poslije kiše, hitovi jedan za drugim, bengeri, samo takvi.
0: Kad smo kod bengera malo modernih, evo nam Glockenbacha, ovo se zove Home. Dobro jutro.

0: Ciao, si Love Tonight u 6.40. Pjesma koja je izašla sada već prije gotovo 9 godina. Cijela jedna generacija osnovnoškolaca je prošla otkad je ova stvar vani. Pjesma koja ima hrpetine remikseva i ne znaš koji je bolji. Hvala na društvenim mrežama što dodatno poguraju neke stvari koje smo možda ovako i zaboravili. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
7: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
1: Kad dižeš tempo, Otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, Otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku.

Prometni centar otvorenog, usporeno se vozi na A4 tamo kroz zonu radova na Goričan Zagreb između čvorova Zagreb Istok i Popovec i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Lučko. Također, nova informacija je predmet na A6 između čvorova Bosiljevo i Vrbovsko u smjeru Rijeke. Dragi vozači, oprezno gdje god da se vozite i pametno dalje, 0800-3356 je tu za sve vaše prometne informacije. Sretno dalje! A sada jedan dobar Benson Boone.

0: James Hype i Waterfalls u 6:48. Dobro jutro, Hrvatska. Dok su školarci na praznicima, mi smo se malo vratili u osnovnu školu.
1: Čega se ja sjećam, to je periodni sustav elemenata i to je više trauma nego sjećanje. Plemeniti plinovi. Ja sad ne znam je li to točno sve tako, ali heli, neon, argon, kripton, xenon, radon, flor, klor, brom, jod, astat, kisik, sumpor, seleni, teluri, poloni, ljudi. Živjeli, dobro jutro.
0: Dobro jutro, Tomislave. Hvala ti puno na javljanju. Kako smo krenuli, Dario, još ćemo redok se krenuti rješavati u skalu.
2: Ba neka, super. Imamo dvije skupine slušatelja, ovih iz prirodoslovnih i društvenih predmeta. Recimo iz biologije imamo još rak samac i morozgva. Primjer simbioze, kaže Maja. Tu informaciju moj mozak često vadi u random situacijama. Drago mi je da nisam jedini.
0: To i liševi, gljive i alge.
2: Apsolutno. I Antonio kaže, stanica je osnovna gradivna tvar svakog živog bića. Super ulet.
0: I danas je, da, dobar ulet, da, pogotovo ovako u noćnom klubu, znaš. Mm-hmm. E, danas je taj dan uglavnom, kad ćemo napokon iskoristiti ono znanje iz osnovne škole za koje smo mislili da nećemo nikad. Pa evo, imamo ovdje još jednu recitaciju, pa moramo i to iskoristiti.
3: Krava čita novine u carstvu hladovine, dva je slova pročitala, a tri lista progutala.
2: To je?
0: Dobri stari Grigor Vitez. Dubrovačke ljetne igre počinju večeras, pa kolega Dario Topić i ja sam Petar Timikitić, smo malo otišli u smjeru što pamtimo iz osnovne škole, a da nikada nismo iskoristili do današnjeg dana. Evo ga, za sve postoji taj dan, taj prvi put. Bruno Mars i ovo je I Just Might. Dobro jutro i dobrodošli na Otvoreni.

0: Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Sunčan i vruć ljetni dan pred cijelom lijepom našom. Ne očekuju se nekakve nestabilnosti danas, tako da može se iskoristiti dan za boravak u prirodi. Na otvorenom jutros 17 u Zagrebu, 13 u Osijeku i Županji, 15 je u Kninu, 24 u Rijeci, a 23 su stupnja u Makarskoj. Ja sam Dario Topić, 7 je sati, dobro jutro. Američka vojska u stanju je pripravnosti, poručuje Donald Trump. Ne smiruju se napetosti s Iranom, ponovno je napadnuto preko 100 ciljeva. Za to vrijeme izraelske službe pak tvrde da se priprema atentat na Trumpa. Hajduk sljedeći tjedan na uzvrat u Slovačku putuje s dva pogotka prednosti. U sjajnoj atmosferi Poljuda bijeli su slavili 2-0 protiv Žiline u prvom pretkolu Europske lige. Hajdukov Dario Melnjak je zadovoljan, ali smiruje euforiju.
2: Ovo je samo prva utakmica, tako da nastavite ovako, bit svoji, kažem, nastavite se ovakvom energijom i onda ćemo i mi uživati na terenu i ljudi na tribinama.
1: Odličan početak sezone za bijele, a sjajan nastavak turnira za Francuze koji su prvi polufinalisti svjetskog prvenstva u nogometu. Uz potpunu dominaciju iz 2-0 pobijedili su Maroko. Večeras od 21 sat na rasporedu je sljedeće četvrtfinale, u njemu će se susresti teška kategorija, jel tako, Petretine?
3: Belgija i Španjolska, da, bit će to još jedna dobra utakmica. Hvala Dario, čujemo se ponovno u 8.
0: Jutro uz Otvoreni. Loboda!
3: Dobro jutro svima, Dario Topić na vijestima, moje ime je Petar Tin Miketić, nema nam Kasandre, nema nam Vedrana Cara. Kasandra nam je na putu, ona će nam se javiti, ja vjerujem i to vrlo brzo, možda ne sad kroz pola sata, ali nekad do 10 sati definitivno. Snima se nova epizoda 10.000 koraka i ide se...
1: Gdje se ide, neće?
3: Ide se na jednu planinu, gdje drugdje? Kasandra je na planini ko mi... Ne znam, u svijetu nogometa. Možemo tako, samo ne igrajući, nego ovako prateći. Ok, 7 sati je prošlo, ovdje nam je spreman Wiz DMC at the party, pa idemo odmah krenuti s time.

0: Jedna od najutjecajnijih ikona u zadnjih 10 godina, Lady Gaga i Abrakadabra. 7 je i 17. Dobro jutro.
1: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Ovog happy vikenda u Bipi pronađi 30% popusta na proizvode za njegu tijela i sunčanje. Tvoja Bipa. Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Filmovi, gaming ili posao od doma. Nabavi ekran po svojoj mjeri, kakav ti treba. U Harvey Normanu traje ljetni sejl. Televizori svjetski poznatih brendova sniženi su do 41%, a odabrani laptopi do 25%. Iskoristi sjajne uštede. Harvey Norman.

0: strateška zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, imamo pojačan promet u smjeru mora na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru Dubrovnika, a također i dvije kolone. Jedna kolona je na A2 na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagrebačke obilaznice i duga je oko 1 km, a iste dužine je kolona na A4 između čvorova Zagreb-Istok i Popovec te na Zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb-Zapad i Lučko u smjeru Istoka. To je to za sada, ako postoji negdje još nešto, 0800 336 je tu za vaše informacije iz prometa. Hvala i sretan put. Jose, too sweet. Idemo dalje.

Shawn Mendes u 7.26, otvoreni se sluša uz prvu kavu. Dobro jutro, a možda i drugu. Dobro jutro. Od idućeg tjedna ekipa Ujutro Vedran Kas, ja sam Petar Tina, ponovno na okupu, a od idućeg tjedna možeš osvojiti i novu Azuri klimu. Znamo da je ovo ljeto vruće, toplinski val je bio dug, dolazi i novi, pa treba bolje da imamo jednu klimu nego da nemamo. Od ponedjeljka do petka, pet klima, svaki dan jedna, bit će dvije pjesme koje ćeš trebati uloviti. Uglavnom, samo treba biti brz na okidaču kao jedan kauboj i bit će to sve u redu. Svi detalji su i na webu otvoreni.hr. Ajmo dalje s ovim hitom.

0: Uz Posta Malona stigli smo do 7 sati i 37 minuta. Odlična poruka je došla na WhatsApp na 091 400 3355. Kaže Marina, nemojte se naraditi, ipak je petak. Pa u to ime, živjeli!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: U Kauflandu nećeš zakasniti u shopping, jer cijelo ljeto radimo i nedjeljom. Ovog vikenda potraži trešnje 500 grama, €1,69. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 €. Ka klasik trajno mlijeko, litra 70 centi. Jamajka sladoled u kornetu, 8 komada, €2,59. Kaufland. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na Jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: Svoj veliki proboj, Olivia Dean, koju smo malo prije slušali, ostvarila je kad je imala samo 17 godina, tada je pjevala prateći vokale na turneji britanskog benda Rudimental, a evo je sada razvaljuje u samostalnoj karijeri. Man I Need u 7 sati i 49 minuta. Jučer smo se prisjetili gdje smo bili prije 25 godina, a gdje smo bili na današnji dan prije 5.
1: Na 20. godinu nakon prve wimbledonske titule koju nam je donio Goran Ivanišević, onim epskim finalom 9-7 protiv Patrika Raftera u ponedjeljak. Danas Mektić i Pavić protiv Granoljersa i Zeballosa. Kakav meč, kakva večer, kakvo oduševljenje i kakvi šampioni.
0: Šampioni pravi. Nikola Mektić i Mate Pavić na današnji dan prije 5 godina osvojili su svoju prvu titulu u Wimbledonu, i to taman uoči onih olimpijskih igara kada smo imali svo hrvatsko finale u parovima u tenisu. To je bilo fenomenalno, a ono što moramo naglasiti da Pavić se bori sutra za novi naslov u Wimbledonu, ne igra više sa Mektićem u paru, ali je tu Arevalo i Pavić bi tako mogao upisati još jednu Grand Slam titulu. Evo, bogat sportski vikend je pred nama, naravno uz nogometno prvenstvo svjetsko, tu je i tenis Wimbledon, pratimo i to. A gdje ste bili 2019. kad je ova stvar izašla? Odmah čim je izašla, bila je hit, odmah se to znala. Ovo je The Weeknd i Blinding Lights iz 2019. Dobro jutro uz Otvoreni.

0: Ella Henderson i Rudimental, ovaj hit zove se Alibi. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni
2: i Deltron. Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
3: Najljepše prognoze su najkraće prognoze. Sunčan i vruć petak je pred nama, temperature od 27 do 32. Ja sam Dario Topić, 8 je, dobro jutro. Na Kukuljanovu kod Rijeke više nema opasnih koncentracija sumporovodika i opasnosti za stanovnike, izvijestio državni inspektorat nakon ispiranja dijela kanalizacije i posljednjih mjerenja.
4: Za sad smatramo da ovo što se osjeti u zraku kao neugodan miris, da nije u toj mjeri štetno da bi trebalo sad nekakve posebne mjere donositi ili preporučati koje bi se odnosilo na to postupanje.
3: Izjavio je na HRT-u Goran Crvelin iz Zavoda za javno zdravstvo. Podsjetimo, neugodan miris i visoke koncentracije plina jučer su upalili alarm. Direktor pogona za preradu ribe negira povezanost sa slučajem, iako je otrovanje sumporovodikom prije nekoliko godina u istom pogonu umrla radnica. Tragedija u Španjolskoj, požaru nakon pada dalekovoda na jugoistoku zemlje poginulo je najmanje 12 ljudi. Vatra se brzo širi, a pogodio je toplinski val i temperature do 40. Zbog velikih vrućina vatrogasci imaju pune ruke posle u susjednom Portugalu te u Francuskoj. I na kraju, hrvatski tenisač Mate Pavić u paru sa Salvadorcem Aravelom igra finale Wimbledona. Našem tenisaču ove čak četvrto finale i prilika za drugi naslov na engleskoj travi. Spomenuli smo malo čas kako je taman i peta obljetnica od kako je u paru sa Mektićem osvojio naslov. Nadamo se da će do njega doći i sutra od 14 sati kada počinje meč sa nositeljima turnira finsko-britanskom kombinacijom.
0: Hvala ti, Dario, sretno Mati Paviću.
5: Danas se ne nose gaće.
1: Jutro uz Otvoreni.
5: Oh yeah.

0: Jennifer Lopez i David Guetta, Save Me Tonight u 8 sati i 19 minuta. Dobro jutro s Otvorenog.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti! Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
3: Lonci i poklopci objavljuju! Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
5: I tako je to eskaliralo kod nas.
4: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch.

0: i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog i dalje kolona na A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru zagrebačke obilaznice. Kolona je tamo duga oko 5 km. Što se autocesta A1 u smjeru mora tiče, u smjeru Dubrovnika pojačan je promet između čvorova Lučko i Bosiljevo 2, a usporeno se vozi na A4 gdje je zona radova između čvorova Zagreb istok i Popovec, ali isto tako i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb zapad i Lučko u smjeru istoka. 0800 335 6, to je broj našeg WhatsApp. Pa za više informacija nazovite besplatno i dojavite svima. Sretan put dalje uz Anne Marie i ciao, adios.

Ale Farben i Baby Goodbye u 8 sati i 27 minuta. Koja je neka posljednja neočekivana situacija koju ste imali na poslu? WhatsApp je tu, 0914-3355. Mario je napisao, kaže, kolega je zapeo na WC-u, vrata nije mogao otvoriti, pa smo morali razbijati vrata. E, to je, kako bi prijatelji Englezi rekli, shitty situation. Da vidimo dalje. Josipa je napisala, printer nam nije radio cijeli tjedan, pa smo morali ručno sve pisati. E, vidiš. To je situacija koju ne bih htio. Jer znaš ono, kad si na poslu i u gužvi si, i kad god si u gužvi, tad tehnologija zašteka. Ili komp nešto neće, ili printer šteka. A ova situacija sa printerom gdje on uopće ne radi, ne bih to htio ni zamisliti. Ali dobro, kemijsku nemoj nikad izgubiti. Kemijska dobra stara je uvijek tu da spasi stvar. Neočekivana situacija na poslu, neka posljednja koju ste imali, 0914-3355, ovo je Adam Port, ova stvar se zove Move.

0: himna svih rastanaka, Wiz Khalifa i Charlie Puth u 8.37. See you again!
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr. Ne propustite vikend akciju u Harvey Normanu. U Harvey Normanu očekuju vas TCL, LG i drugi vrhunski televizori uz popuste do sjajnih 27%. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: 0800 33 56 broj 1 prometni centar u Hrvatskoj.

0: i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, nemam ništa novo za prijaviti, osim one kolone od 5 km duge na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru zagrebačke obilaznice na autocesti A2. Strpljivo, pametno i sretno dalje, a 0800-3356, broj, besplatan broj telefona, neka bude tu negdje sa strane. Hvala i sretan put!
2: Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Ovo je Z++, slušali smo Sedmo nebo, 8:49, petak, sunčani vikend pred nama, jednako tako sunčan, ali moglo bi biti nešto oblaka i kiše, no vikend pred nama bi mogao biti i u znaku svjetskog natjecanja u barbekju. Po prvi puta u Hrvatskoj američki stil roštiljanja kreće danas u Velikoj Gorici pod imenom No Smoke No Glory Festival i traje do nedjelje. Na liniji imamo barbekju šefa Davora Šuškovića.
1: Kako ekipe prvenstveno rade hranu za suce i moći se jedan dio te hrane probati, ali opet da posjetitelji mogu uživati u nekakvom popratnom sadržaju kao što su razni master klasovi od vrlo zanimljivih i međunarodnih kuhara i domaćih kuhara i prikaz različitih tu metoda pripreme hrane na roštilju, pa bit će nekakvi trakovi, naravno ponuda pića i ponuda dosta nekakvog ono popratnih igara za sve, za djece, mlade, od mehaničkog bika, pa onda ono različitih američkih igara sa onaj cornhole, bit će malo tu i nogometa i košarke, bit će svega, jel tako, na tom festivalu. I naravno besplatan ulaz, jel.
0: U svjetsko nogometno prvenstvo koje je aktualno postoji i Barbecue World Cup. Ovo u Velikoj Gorici je, možemo reći, nekakav kvalifikacijski turnir.
1: Ono što je najveći hit trenutno u svijetu je taj Barbecue World Cup koji se održava u Las Vegasu sljedeće godine u 4. mjesecu, gdje će 100 najboljih ekipa iz svijeta, koje će svoje mjesto služiti na svega nekakvih 50-60 natjecanja na cijelom svijetu, od 1000 njih koji su odabrani, sudjelovati na način da prvi dan kuha tih 100 ekipa nekakvih 4-5 jela sa prilozima, najboljih 50 prolazi u drugi dan, zatim se ponovo kuha, zatim najboljih 25 prolazi u treći dan gdje se ponovo kuha i onda ekipa koja pobjedi osvaja $1,000,000.
0: Pa ti onda nemoj raditi roštilj kad dođe lijepo vrijeme. Inače, hrvatska ekipa Barbecue Hot Yard trenutno je prva u Europi, tako da nekih how to trikova nikad dosta.
1: Prijedlog da se to više koristi indirektno pečenjem, tako da se ne peče direktno iz vatre, nego na zagrijanoj površini tipi do vatre, jel, pored, zato nam je naravno potreban poklopac, jer tu radimo na puno, puno zdravi način pripremu hrane na roštilju i obavezno koristiti termometar, to jest cijelo vrijeme kontrolirati i ispitivati temperaturu mesa i naravno samog roštilja, jer na taj način kada znamo kolika je interna temperatura tog mesa, možemo i sve namirnice pripremati da one budu u tom savršenom stanju kad su gotove, jel, da nisu sve pečene i naravno da nisu sirove.
0: Eto ga, gdje ćete bolje pozivnice nego od ove. Velika Gorica, No Smoke, No Glory, Barbecue Festival.

0: ti Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Sunčani vruć dan, to je prognoza za danas. Varaždin na 19, Sisak na 20 stupnjeva, Gospić na 17, na Hvaru je 27 kao i na Visu, a u Šibeniku 26 stupnjeva. Ja sam Dario Topić, 9 sati, dobro jutro. Hrvatska vojska nastavlja kupovinu zrakoplova. Nakon borbenih došao je red na transportne. Razmatra se Airbus A400M u zajedničkoj nabavi u okviru NATO-a.
2: Radi se naime o pravoj mrcinji od aviona koju će Hrvatska koristiti svakog 14. petka u mjesecu od 12 do podne, dakle nikad.
3: I naravno, surprise, surprise, čiji je to avion? Francuski prije svega, dakle da ne bi slučajno se ono čeljad izgubila, da se ne bi ovčice otele kontroli.
1: Govori predsjednik Republike koji smatra da je spomenuti Airbus preveliki preskup za našu vojsku. Premijer odgovara da se to tek razmatra. Inače, predsjednik je posjetio Crnu Goru gdje su ga novinari pitali i o neobičnom poklonu s NATO samita. Domaćin sastanka, turski predsjednik Erdogan svim sudionicima poklonio je pravi revolver i metke.
3: Ne, jutro sam saznao da nam je uvalio pljuce.
4: Ništa. Gdje vam je poklon?
3: Nam pojma u uredu, u podrumu negdje.
4: Što, ja, da,
3: što bi rekli, odbio od praga.
4: Dobro, dakle, vi niste uzeli pištolj i metak?
3: Ja pucam iz drugih oruđa.
1: Iz ureda predsjednika kasnije su izvijestili da će turski pištolj donirati muzeju policije.
5: Ovo je odlično. Čekaj, ako sam dobro ulovio...
3: Čiji je to avion? Francuski prije svega, dakle da...
5: Ok, surprise, surprise. Hvala, Dario. Čujemo se ponovno u 10 sati.
0: Dok se vi budite, radite... ili odmarate. Mi sviramo hitove. Neumorno. Od najvećih do najnovijih. Čak i dok spavate. Otvoreni.
6: Samo hitovi.

0: Zašto mi to služi? Nisam nikad koristila, ali evo, sad sam vam rekao.
1: A koju informaciju tvoj mozak vadi u nekim random situacijama?
2: Čega se ja sjećam? Ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti joj priđi srca laka kao da je tvoja baka. Pomogni joj stari druže, jer je noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka sporo ide. Mislim da je prvi ili drugi razred. Pozdrav, Ondina!
1: Pozdrav, Ondina! Gdje ćeš bolje najave za Dubrovačke ljetne igre koje počinju večeras od ovoga?

0: Ray i Where is my husband u 9 sati i 19 minuta. Petak je, ljudi, dobro jutro.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka.
2: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Maštica i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
5: A ja sam Filip, ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22. Puno hitova i još hit. I još.
6: Večer uz Otvoreni.
1: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odabe.

0: Elipso. Like Bosch. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog, dogodila se prometna nesreća na autocesti A1 na 4. kilometru, odmah na početku u smjeru Dubrovnika, u smjeru mora. 80 km je sada ograničenje brzine. Imamo i dalje pojačan promet na dijelu između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru juga i između Lučkog i Karlovca se vozi sada u koloni u pokretu na istoj autocesti A1. 0800 3356 za više prometnih informacija. Hvala i sretan put!

0: Laurel i Habit u 9:39. Dobro jutro.
1: Slušaš Jutro uz Otvoreni.
2: I Deltron. Kad se jedna vrata zatvore, druga se otvore, a to obično znači propuh. Propuh ubija, Azuri te spašava. Azuri klima uređaji uz 5 godina jamstva. Pronađi svoj na deltron.hr.
3: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Snek meni u Meku.
5: Deal.
4: Deal.
6: Jer ste vi to tražili, stiže još jedan super deal. Mac Toast je ponovno dostupan od jutra do mraka. Probaj ga i u snack meniju s malim krumpirićima i malim pićem za 3,5 eura. Ne zaboravi i na druge predobre snack meni kombinacije. Deal bez dileme.
7: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
8: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 eura. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 eura. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.

0: robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog, imamo od ranije prometnu nesreću na A1 na početku autoceste u smjeru mora, u smjeru juga, tamo je dodatno promet usporen. Što se tiče A7, prometna nesreća između čvorova Permani i Rupa u smjeru Rupe, vozi se isto tako smanjenom brzinom. Da se vratimo na A1, kolona je vozila na prilazu naplatnoj postaje Lučko u smjeru mora, duga je oko 1 km, tako da svi koji ste se zaputili danas, a vrijeme danas je odlično sunčano, morat ćete imati malo više strpljenja nego inače. A6, teretno vozilo u kvaru i to u tunelu Tuhobić u smjeru Zagreba, vozi se jednom trakom, pa imajte i to na umu, budite oprezni gdje god da idete. 0800 3356 za više prometnih informacija. Sretan put! A sada Afrojack.

0: i Love Me Not. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural World 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural World 5 magnezij.
5: Vremenska prognoza za danas povoljna, najavljeno sunčano i vruće vrijeme koje već i jest u cijeloj Hrvatskoj, temperature između 27 i 32. Ja sam Dario Topić, 10. sati, dobar dan. Obilježavanje tužne obljetnice 31 godine od genocida u Srebrenici održava se u maloj dvorani Zagrebačkog Lisinskog. U stravičnom pokolju ubijeno je više od 8000 ljudi. U sjećanje na žrtve 15. godinu zaredom trči se i 237 km dug ultramaraton od Vukovara do Srebrenice. U Zagrebu će se održati i mimohod, ističe zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Armin Hodžić.
6: Svi građani nam se mogu priključiti na večer s početkom u 20 sati. Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred Nacionalne sveučilišne knjižnice.
5: Ministarstvo demografije dijeli više od 1 milijun eura poticaja za povratak iseljenika. Za novac se do 10. kolovoza mogu javiti kulturne, sportske i druge udruge te prijaviti događaje i aktivnosti za koje mogu dobiti od 4 do 40 tisuća eura. I na kraju vijest koja zvuči nevjerojatno. Rolling Stones izbacili su novi album, njihov 25. studijski po redu. 64 godine nakon osnutka bend i dalje praši, kritika i struka zadovoljna je. 14 pjesama koje su okupile na novom albumu, a Mick Jagger nakon 83. rođendana vjeruje da će odraditi i turneju, tako da, ne znam, Stonsi se ne daju ozbiljno, ozbiljno.
0: Impresivno, pa mislim, Dario, da u to ime moramo početi dan s ovime. Dobar vam dan, dobrodošli u Radno vrijeme. Lucija ovdje, idemo se pokrenut, ovo je Moves Like Jagger i Maroon 5.

dobrodošli u radno vrijeme. Ako se zadržite ovdje, zvučat će kao petak, to je moje obećanje. Pred nama su Rehab, Ina i Saš, Rita Ora i ovo je talijanski Toma. The first time.

0: Rock my body u 10.21. Pozdrave primamo iz vaših automobila na našem WhatsAppu, a sve informacije iz prometa na 0800 3356. S obzirom da ima prometa, najviše zapravo na A1 između čvorova Lučko i Bosiljevo 2 u smjeru mora, i između Lučkog i Karlovca se vozi dosta sporo u koloni. Kolona je također prema Lučkom iz Buzina, duga je 2 km za sada. Pa evo, ako putujete na more, njao, sretan vam put, uživajte i okupajte se za sve nas. Da ponovim, 0800 3356, ako postoji kakva informacija iz prometa. E, i sretan vam put!
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tin Miketić.
3: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Vrijeme je za dugo, toplo ljeto i shopping iz snova. Stop Shop vas poziva da se na jednom mjestu opremite za najbolji godišnji odmor. Vrhunsku ponudu domaćih i međunarodnih brendova pronađite na ukupno 21 Stop Shop lokaciji. Pratite nas na društvenim mrežama i webu i posjetite najbližu Stop Shop lokaciju. Stop Shop, jednostavno, žuto, easy shopping iskustvo.
6: Stop Shop, easy shopping.
7: Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
8: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
9: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
10: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
11: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Valentine Douglas, ovo je Blessings u 10.43, samo kratko iz prometa.
1: Pozdrav Toni iz Rijeke, područje gore Trsat, prvi tunel prema Trsatu vam je saobraćajka, tako da se vozači pripaze malo, i policija i svi su tamo. I hitna, tako da pripazite, usporite vožnju. Hvala.
0: Puno hvala na dojavi. Ako imaš kakvu dojavu iz prometa, 0800 3356. Sretan put.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Okupi svoj pobjednički tim, ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš jedan bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
4: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.
5: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, osisavača i malih kućinskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
7: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
2: Broj 1. U Hrvatskoj za hitove. Otvoreni.

0: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
1: Kutjevo 25, u Vukovaru isto tako, u Pazinu je 28, u Crikvenici također, na Hvaru 30 stupnjeva i na Lastovu 28. Temperature danas do 32, sunčano i vruće vrijeme. Ja sam Dario Topić, 11 će, dobar dan. Već ima i gužvi na Lučkom, nešto oko kilometar otprilike kolona prema moru, tako da oprezno na putu, što zbog vrućina, što zbog gužvi na cestama uoči još jednog udarnog turističkog vikenda. Ova izjava danas je itekako aktualna.
2: Petkom se uvek zezne čovjek kad ide, da? Slušala, svaki petak izuzetak. Stay out of the highway in a Fridays. Šta je od Mad Max, seriously? Uvedite vinjete za Boga, kako malo tretiranje, da sam turista dva puta razmislio da će da li bi došao. Šta se kuvati, da je vam malo sun protection, da su vam kapice.
1: No malo tko zna da iz ovog viralnog trenutka snimljenog na Lučkom prije sada već 15 godina stoji Leo Mujić, jedan od najcijenjenijih scenskih umjetnika u regiji. Baš njemu pripala je čast biti redatelj i koreograf večerašnjeg svečanog otvorenja 77. Dubrovačkih ljetnih igara. Očekuje se spektakl na Stradunu uz bogat program cijelog ljeta. Nešto sjevernije, u Splitu potpuno drugačija slika. Deseci tisuća partijanera zavladat će gradom. Od večeras do nedjelje održava se Ultra, najveći festival elektronske glazbe na svijetu, dovodi i najveća imena, govori organizator Joe Bašić.
3: Očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijesti Ultre u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fischer, Armin van Buuren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
1: Ako niste uspjeli uloviti ulaznicu za Ultru, ne brinite. Gled, na Ultri su samo 3 dana, kod nas su ti izvođači svaki dan cijele godine.
0: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi. I said,

0: do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
2: Bok Ervine.
1: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
0: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale. Nabavi kutne garniture, vrtni namještaj, krevete i madrace uz popuste do čak 70%. Vrhunske veneta kućine kuhinje po mjeri snižene su do 64%, a hladnjaci i klima uređaji do 38%. Kupi sada, uživaj godinama. Harvey Norman.
6: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
7: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
8: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
7: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
9: Ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Toffee Nut ledena kava. 100% arabika kava donosi spoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Toffee Nut ili klasičnu ledenu kavu.
1: Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Welshly Arms i Legendary 11.33. E, godinama čekam da nekome mogu reći da je Rim nastao 753. godine prije Krista i sad imam priliku. Hvala ti, Petre Tine.
1: Čega se sjećate iz osnovne škole?
2: Krava čita novine u carstvu hladovine. Dvaje slova pročitala, a tri lista progutala.
1: Latinske poslovice, italijanski, deklinacija glagola esere i avere.
2: Plemeniti plinovi, heli, neon, argon, kripton, seron, radon, flor, klor, brom, jod, astat, kisik, sumpor, seleni, teluri, poloni.
1: Kvadrat na hipotenuzu jednak je zbroju kvadrata nad obje katete.
3: Ako sretneš moju baku na ulici ili sokaku, ti joj priđi srca laka kao da je tvoja baka. Pomogni joj stari druže, jer je noge slabo služe, a i oči teško vide, pa mi baka sporo ide.
0: Obožavam. Znanje iz osnovne škole koje nam je ostalo ugravirano u mozgu. Kako je do toga došlo? Dario Topić je tu sa mnom.
4: Pa vidiš, vijesti mogu biti nekada korisne. Imali smo vijest o otvaranju dubrovačkih ljetnih igara večeras. I onda sam primijetio jutros u bunilu, u buđenju u petu jutro, da ja u stvari znam himnu slobode kojom se otvaraju ljetne igre od 53. još, znači već ohoho godina. Ja sam osvijestio da to znam, pa smo onda se pitali, pa sigurno još ima onih znanja koje u 5-6 ujutro,
0: ima,
4: znaš.
0: Da, ima, bome ima. By the way, ja Darija već pola sata nagovaram da nam izvede himnu.
4: Ma nema šanse.
0: Molim te, samo da toliko si presladak dok to radiš i želim da to svi ponovno imaju priliku čuti.
4: Večeras Frano Mašković od 21 sat je svečano otvorenje Dubrovački sentinge.
0: Ali morat ćeš prije Frane, Dario Topić, ajde molim te, samo onak stihić, brc jedan.
4: Ali ugasi mikrofon, da nisko ne čuje.
0: Ajde, evo, ugasit ću ti mikrofon. Izvoli, Dario.
4: O lijepa, o draga, o slatka slobodo, dar u kom sva blaga, višnji nam je Bog do. Uzroče istini od sve naše slave, ure su jedini od ove Dubrave. Sva srebra, sva zlata, svi ljudski životi ne mogu bit plata tvoj čistoj ljepoti.
0: Jo. Dakle, Dario, ti si takva legenda. Hvala ti na ovome.
4: 10 drugih hitove.
0: E, od Gundulića do Gage, sve je to na jednom radiju. Ovo je Otvoreni i želimo vam dobar dan.

0: kratko sa WhatsAppa.
1: Znači, lik je razbio, svaka čast. Naježila sam se, jako lijepo.
0: Da, ovo je išlo našeg Darija Topića koji nam je malo prije izgovorio himnu slobodi s obzirom da je večeras otvaranje dubrovačkih ljetnih igara, ali komotno može otići u smjeru Shona Mendesa. Slušali smo Mercy, 11.45 je, dobar dan.
2: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT, mjesto dobrih odluka. Iste cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka, domaća paprika Babura, kilogram, €39. Svježi svinjski file, €5.29. Namaz Duo Gold Milk ili Creamy, €4.79. Maslac, 99 centi. Ile Domat, €79.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
4: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
5: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata Bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
3: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
2: Sladoled se topi, luftice ispuhao. Ali hitovi.

0: Offenbach i Fast Boy, Love Me Now na Otvorenom. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Bosch i Elipso. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj pet za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Vrijeme je vruće i sunčano u cijeloj zemlji. Temperature danas od 27 do 32. Ja sam Dario Topić, podneće, dobar dan. Dvadesetak milijuna turista godišnje Hrvatska je dosegnula limit kapaciteta, smatra premijer i poručuje da se nakon kvantitete moramo usredotočiti na kvalitetu.
7: Mi smo trenutno četvrti u Europi po broju ostvarenih noćenja, bilježi se i povećan zračni promet, promet na cestama, pomorski promet.
6: Uoči još jednog turističkog vikenda, gužve su već sada na lučkom, situaciji otprilike ovakva, 2 km je kolona iz smjera Buzina prema naplatnim postajama, između Lučkog i Karlovca prema moru vozi se u koloni sa onim kratkim kočenjima i zaustavljanjima iznenadnim, tako da oprezno i smanjite brzinu, prilagodite naravno gustoći prometa. Isto tako prometna nesreća je prije tunela Krpani u smjeru Zagreba, to je tamo kod Svetog Roka. A kolona i na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba oko 1 km tamo, dakle na A2 Zagreb-Macelj. Samo polako, sretno i sretan put. A nakon što je Francuska pobijedila Maroko 2-0 i postala prvi polufinalist svjetskog prvenstva, od 21 sat doznaćemo prolazi li dalje Belgija ili Španjolska, a neslužbeno doznajemo da bi ćemo u ponedjeljak i službeno doznati, odnosno da će biti objavljeno kako je Slaven Bilić novi izbornik Vatrenih.
0: Hvala ti, Dario.
1: Dok jedni rade, drugi sviraju. I to hitove. Od najvećih do najnovijih.
2: Otvoreni.
1: Samo hitovi.

Saša i Austin u 12.12. Jednom sam se toliko nekako posramila pred samom sobom. Bila sam na jednom kvizu, to je zapravo bilo nedugo i bilo je pitanje tko, čija je ovo pjesma. Zove se Show Me Love, znate ju sigurno. Dakle, stvar koja je ono naša stvar. Stvarno stanuje na otvorenom i ja ovako, ne mogu se sjetiti, nema šanse nikako. I onda sam se sjetila kad su došli odgovori Wiz DMC, Biz & Honey i jednom zauvijek zapamtila sam Wiz DMC, jedna osoba. Biz & Honey, njih je šestero. Dakle, cijela jedna četa ljudi koji nam rade ovako ljetne, svježe hitove je potrebna da bi napravili ovakav bop. Ovo je nova stvar, Take My Mind.

0: Koji klasik. Ali malo novijem ruku. Ovo su James Hype i Kelly Lay, More Than Friends u 12.21.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Petran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
3: Troje ljudi, šest poručnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se!
6: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
7: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA.
8: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
9: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
1: Ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Divljač i Fantazija. 12.32 je, a ja razmišljam o svojim kolegama koji su trenutno na jednoj ekspediciji. Dakle, postoji na našem Instagramu jedan cijeli segment koji se zove 10.000 koraka, u kojem naš Jan Mihaljević, koji vikendom je inače ovdje u Eteru, obilazi Hrvatsku u 10.000 koraka sa sjajnim nekim ljudima, domaćinima koji ga provedu po mjestima po Hrvatskoj. E, a danas naš programski direktor ga je uvalio, i to onako pošteno, i ne samo njega, nego su poveli i Kasandru sa sobom. Kasandra se javila.
1: Uf, dobro je, dajte mi čokolade.
0: A ja, napenju se uglavnom na Velebitu su, idu na drugi najviši vrh, idu na Sveto brdo, 1757 metara nadmorske visine. Jan se javlja sa svojim dojmovima.
2: Što reći, koju posluku porati? Pola puta smo prošli, a još teža polovica nas čeka pred nama.
0: Da, baš malo gledam kakav je to uspon, piše dosta oštar, taj dio se zove čak i piramida, tako da vjerujem da je za malo ovako iskusnije, iako i Kasandra planinari, Jan je u formi, nekako mi se čini da jedina osoba koja trenutno zbilja uživa je naš Nino koji ih vodi na Sveto brdo. Nino se također javio.
3: Dobro, ne daju se i stvarno to poštujem, a sad ćemo vidjeti, sad ide ovaj zahtjevniji dio, ali ja vjerujem u njih. Čeka nas sad fino jedno 400 metara visinske i samo gore na finoj strmini, tako da ovo je baš pravi izazov.
0: Jel, ne mogu zamisliti to olakšanje kad dođu na taj vrh, kad vide taj pogled divota. 10.000 koraka bit će kroz nekoliko dana na našem Instagramu. Možete popratiti neke prošle epizode. Zbilja jedan sjajan segment. I kako bi naš Nino rekao...
3: Čekaj nas rock and roll.
0: O da, dobrodošli kod nas, 12.34 je, ovo je Rosaline.

0: Psy i njihova stvar Gabriela u 12.42. U tom girl power moodu idemo i dalje. Stižu nam Pink Panthers, Zara Larsson, Stateside.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
2: Velika vikend akcija u Harvey Normanu. Ne propustite do čak 71% popusta na madrace i do 65% popusta na vrhunske garniture za dnevni boravak. Udobnost i stil po sjajnim cijenama. Samo do ponedjeljka. Harvey Norman. Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ovog happy vikenda u Bipi pronađi 30% popusta na proizvode za njegu tijela i sunčanje. Tvoja Bipa.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje. Do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka.

0: Ne mogu od ove stvari. James Hype. Ubio. Ovo je Waterfall. Dobar dan.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: I Boš i Elipso.

0: Ti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
1: Jadran i Slavonija su sunčani, u ostatku zemlje izmjenjuju se sunce i oblaci. Zagreb i Osijek 28, Pula 29, Zadar 30, Makarska 32 i Varaždin 26. Ja sam Matea Sunči, 13 je sat i dobar dan. Pune ruke posla ponovno je imao USKOK. U Bujama od jutra traje velika akcija, zbog sumnje na korupciju uhićeno je više osoba. Kako se doznaje, riječ je o proširenju protukorupcijske istrage vezane za prenamjenu zemljišta, kada je zbog toga uhićena bivša gradska pročelnica Jelena Perosa. Ne smiruje se bura oko premijerove izjave, koji je, podsjetimo, zatražio od Ureda europskog tužitelja ispriku vezano za aferu geodezija i ministricu kulture. Još jednom, zašto je tako, pojasnio ministar Habijan.
2: Evidentno je cijeli taj case vezan uz rad geodezija. Nigdje se ne spominje više ministrica kulture, međutim imali smo u trenutku predizborne kampanje jednu konstantnu bitku i rad koji je izravno mogao utjecati na sam ishod izbora.
1: Toliko za sada, čujemo se u 14 sati.
3: Ok, držimo te za riječ, idemo zavrtiti nešto dobro.

0: 1 i 12 je. Naša ekipa Otvorenog radija, odnosno dio njih, otišao je danas na Velebit. Snima se nova epizoda 10.000 koraka, serijal u kojem Jan Mihaljević obilazi Hrvatsku sa sjajnim domaćinima. Danas na Velebitu domaćin je naš programski direktor Nino, koji je inače sjajan i iskusan planinar. Ne znam kako je on procijenio da naši Kasandra i Jan, koji su s njim na Velebitu na putu ka Svetom brdu, da oni to mogu, jer prema ovim porukama na našem WhatsAppu, by the way, hvala svima koji ih pozdravljate, koji im šaljete podršku, ali kažete da je to zbilja jedan opak uspon, pogotovo spust dolje. Kažete da je to čak možda i gore. Ali oni su hrabri i ne daju se. Jane?
1: Nek se zna da smo jedini na planini danas, da nismo niti jednu osobu sreli, nema takvih poput nas.
2: Vjetar nas spašava.
1: Hrabrih ili luđaka? Tanka je granica.
0: Mm-hmm. Otvoreni tvoj.

0: novog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCeti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCeta, mjesto dobrih odluka.
2: Otvori, smaži, osvoji. Podravka Pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr. Samosmaži.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
5: 0800 33 56. Prometni centar otvorenog.

0: Robnih zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog poduži je popis informacija, pa idemo redom. A1 ima prometa dosta između čvorova Lučko i Bosiljevo i to je u oba smjera. Vozi se povremeno u kolonama sa nekim kraćim zastojima. Kolona je trenutno kod Lučkog u smjeru mora, duga je kilometar, isto tako je i u suprotnom smjeru na Lučkom i Demeriju. Prometna nesreća se dogodila prije tunela Krpani u smjeru Zagreba, pa se tamo vozi također usporeno. Na A2 je kolona kod Trakošćana u smjeru Zagreba i duga je kilometar, a na A7 je auto u kvaru u tunelu Trsat u smjeru Rupe, također kolona duga kilometar, usporeno se vozi u koloni i u smjeru Rijeke na Ipsilonu, tamo je zona radova, i na Ličkoj magistrali u zoni radova kod Otrića između Jošana i Udbine se vozi usporeno također u koloni. 0800 336, ako imaš nešto za nadodat ovom popisu situacija iz prometa, pazite na sebe i druge i sretan vam put. Aha.

9:04, dobar vam dan, nadam se da ste dobro i da lijepo provodite ovaj petak. Moram se samo osvrnuti na naš WhatsApp i na sve pozdrave koji se događaju trenutno. Puno pozdrava ide u smjeru Velebita i našoj ekipi koja se penje na Sveto brdo. Jan je upravo poslao fotografiju s vrha, stigli su. Nikola im je htio samo poželjeti sreću i reći da im zavidi, zato što on je inače planinarski vodič iz Rijeke. Također pozdravi stižu i od Armanda za sve radnice i radnike studentskog centra. Kaže, nevjerojatno je, bave se našim ugovorima i brinu se za sve nas studente kroz cijelu godinu, pa im je samo htio zahvaliti na ovaj način, što je apsolutno prekrasno. Treba nekad ljudima samo reći hvala. Ja bi se isto ovako zahvalila i ovom tjednu, s obzirom da je petak i 1:34. Mislim da smo završili s ovim radnim tjednom. Vikend službeno može početi, kao što i ova stvar iduća kaže. Gone, gone, gone. Bye bye tjedan.

0: Birds of a Feather. 15 do 2 je.
1: U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 50% na odabranim blagavonskim stolicama, dvosjedima i trosjedima, te ručnicima i do 50% na odabranim stolićima i foteljama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
3: Lonci poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
4: Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: zaliha. Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog redom na A1 između Lučkog i Bosiljeva u oba smjera ima dosta prometa, vozi se u kolonama, putuju tamo te kolone i zastaju. Kolona je kod Lučkog u smjeru mora kilometar, u suprotnom smjeru također kilometar. Kolona je i na A2 na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je također kilometar i dosta sporo se vozi tamo kod Radova na Ipsilonu u smjeru Rijeke. Vozi se usporeno i na Ličkoj magistrali u zoni Radova, to je kod mjesta Otrić i između Jošana i Udbine. Ako imate kakvu dojavu iz prometa još, 0800 335 500 je broj našeg prometnog centra, pazite na sebe i druge, sretan vam put ako putujete, uskoro će dva. Ja sam Lucija i pozdravljam vas za ovaj tjedan, čao, adios, želim vam prekrasan vikend. Ermin Predjević u poslijepodnevu stiže brzo, bye bye.

0: Ed Sheeran i Eyes Closed, 13.59. Bok ljudi, Ermin ovdje.
1: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj pet u uredu. Daj pet na treningu. Daj pet na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
5: Unutrašnjosti dio Istre su pod oblacima, dok je sunčano i vrlo toplo na Jadranu. Rijeka i Split 30, Karlovac 29 i Slavonski Brod 28. Ja sam Matea Sunđi, točno je 14 sati, dobar dan. Pretposljednji tjedan prije ljetne stanke u Sabor je stiglo jedno od zadnjih izvješća o razminiranju Hrvatske za prošlu godinu. Lani je očišćeno 47 četvornih kilometara, a proces je trajao skoro 30 godina. Tako smo i od 1.3. službeno zemlja bez mina. Resorni ministar Božinović.
6: Od 1998. godine u protuminsko djelovanje uloženo je 1,2 milijarde eura. Pronađeno je i uništeno više od 577.000 eksplozivnih sredstava.
5: Slaven Bilić u ponedjeljak bi trebao biti predstavljen kao novi stari izbornik hrvatske reprezentacije, pišu Sportske novosti. Naime, tada je zakazan sastanak HNS-a s kojeg bi trebala doći potvrda o novom izborniku. Bilić je prema pisanju već složio svoj stručni stožer, a podsjetimo, Vatrene je vodio od 2006. do 2012. godine.
0: Hvala ti, Matea. Bok ljudi, dobrodošli u poslijepodne uz Otvoreni. Ja sam Ermin Preljević, družimo se do 18 sati. Pojačajte radio, nećete požaliti. How

0: slušaš Poslje podne uz Otvoreni
1: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman. U Jisku traje rasprodaja i ostale izvrsne ponude. Uštedite do 70% na odabranim madracima, nadmadracima, poplunima, jastucima za spavanje i posteljinama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jisk trgovini ili na jisk.hr. Jisk, Scandinavian Sleeping and Living. Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
2: Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
0: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lusiju.
4: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
1: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi Bosch i Elipso.

0: Robna zaliha, Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija od izvanrednih situacija. Pa evo, kolona na prilazu naplatnoj postaje Lučko u smjeru mora i smjera Buzina 2 km duga na naplatama Lučko i Demerije u smjeru Zagreba, oko kilometar su duge kolone. Na naplati Trakošća na A2 u smjeru Zagreba 1 km duga kolona i vozi se usporeno u koloni u smjeru Rijeke na Istarskom Ipsilonu u zoni radova između tunela i čvora Učka. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, nešto za podijeliti s ostalim sudionicima, petak je, bit će gužva pogotovo na autocestama, zovite 0800 3356. Sretan put ljudi! Pačete radio u nastavku Dua Lipa, DJ Snake i za početak Hunter X i Golden.

Ovaj dio mogu savršeno dobro otpjevati. Dua Lipa i Illusion, bog ljudi, Ermin ovdje, nadam se da ste mi dobri. Poseban pozdrav svima kojima predstoji možda najluđi, najzabavniji i definitivno vikend sa najmanje spavanja u 2026. A to će biti na Ultri u Splitu, Ultra Europe, novo izdanje, nova godina, starta sve danas, zapravo je već i startalo, neki se sigurno već dobro povode, pa ako ste u planovima za Ultru i slušate sad Otvoreni, slobodno javite koliko se veselite, što jedva čekate i što mislite da će biti najbolji dio Ultra ove godine. Ja predviđam da će Calvin Harris napraviti spektakl kakav još nismo vidjeli u Ultri u Hrvatskoj. A za spektakl na frekvencijama Otvorenog pobrinut će se Rag & Bone Man, Jazz Glynn i za početak Purple Disco Machine i The Magician. Bog ljudi, Ermin ovdje.

0: Rag and Bone Man Human. Bok ljudi, bok, Kermin ovdje.
1: Idealan je trenutak za uređenje doma u MCT. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MCT-a, mjesto dobrih odluka.
2: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
3: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijeli. Hisense i Elipsa.
1: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Ivona se javila, kaže, na Slavonskoj u Zagrebu gužva jer je kamion u kvaru i stoji nasred ceste u smjeru prema zapadu, poslije City centra East, a prije Radničke. Evo, hvala na dojavi. Među vremenu Lička magistrala vozi se usporeno u koloniju zoni radova kod mjesta Otrić, te između Jošana i Udbine. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno zovite 0800 33 56.

0: we go.
1: Kaleovi, we down we go. Bok ljudi, 14.59, idemo dalje.
2: Slušaš Posle podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file batka i zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
4: Pametna kupnja Eurospin.
2: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta. Osjeti ritam vodena planeta.
5: Osjeti ritam ljeta. Terme Tuhelj.
6: U nastavku dana sunčano i toplo. Temperature na kopnu su do 30, na moru preko 30 stupnjeva. Ja sam Matea Sunđi i točno je 15 sati i dobar dan. Svih 6 hrvatskih pomoraca koji su bili na tankeru pogođenom u Hormuškom tjesnacu na kopnu su i na sigurnom. Dio se nalazi u Omanu, a dio u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, objavilo je Ministarstvo vanjskih poslova. Za nekoliko dana stižu nazad u Hrvatsku. Obilježava se tužna 31. godišnjica genocida u Srebrenici. U stravičnom pokolju ubijeno je više od 8000 ljudi. 15. godinu za redom u sjećanje na žrtve trčao se ultramaraton od Vukovara do Srebrenice, dug 237 km, a u Zagrebu se održava mimohod, govori zastupnik bošnjačke nacionalne manjine Hodžić.
7: Okupit ćemo se na trgu Josipa Bana Jelačića, odakle će krenuti mimohod koji će ići prema fontanama ispred nacionalne sveučilišne knjižnice, gdje će biti projiciran cvijet Srebrenice.
6: Večeras novi spektakl na svjetskom nogometnom prvenstvu. Od 21 sat četvrtfinale igraju Španjolska i Belgija. Pobjednik će se pridružiti Francuskoj u polufinalu.
1: Hvala ti, Matea. Idemo mi dalje sitovima, Lioni preuzima.

0: kuglica sladoleda i ove godine preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz otvoreni.
1: Samo Hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno. Kao

0: Nego Khaled Griffin i Save My Love. Znate onu foru gdje Jan Mihaljević hoda po Hrvatskoj i onda pije, jede, gušta s raznim ljudima na raznim lijepim lokacijima i otkriva ljepote Hrvatske. 10.000 koraka po Hrvatskoj. Danas u potpuno drugačijoj fori. Ne znam gdje će jesti, piti i koga će eventualno sresti i upoznati dok se penju po Velebitu, ali znam da je na pola puta to zvučalo pomalo zabrinjavajuće, jer ovo je poruka koju smo dobili od Kasandre.
1: Uf, dobro je, dajte mi čokolade.
0: Znači, ono, zvučalo je ko da neće stići, ali ipak...
2: Nek se zna da smo jedini na planini danas, da nismo niti jednu osobu sreli, nema takvih poput nas.
3: Jedan nas spašava.
2: Hrabrih ili luđaka? Tanka je granica.
0: Znači, na putu prema vrhu Velebita, Jan Mihaljević, Kasandra Fučijaš, naš šef Nino, koji se inače bavi planinarenjem i koji onda cijelu tu priču, sad kad su se uspjeli prije jedno sat i pol popes na vrh, ocijeni ovako.
4: Bili su sjajni, stvarno sjajni, stigli smo na vrh i to je to.
0: Jan?
2: Stigli smo konačno na vrh, bilo je naporno, bilo je teško, ali osjećaj sam stvarno predivan i mogu reći da sam stvarno razumijem onu drevnu izreku, idem na Velebit čuvat ovce i rezoniram s njom.
1: Definitivno se isplatilo, dugo mi je bilo na viš listi i mislim da nije bolja ekipa mogla čak evo proći ovo danas, to jest ja s njima. Baš mi je bilo fora.
0: Ova Kasandrina poruka se zove klasično ulizivanje šefu. E sad, kako je to sve skupa ispalo i kako će to sve izgledati dok su oni popili na Velebit, to ćete uskoro vidjeti u novoj epizodi 10.000 koraka. U međuvremenu moram pustiti apel naše kolegice Dore, koja to sve marljivo snima.
5: Ja sam snimateljica i ja isto nešto želim reći. Molim upravu da na idućoj plaći dodatak za, kak se to zove, izvanredni rad, izvanredni tur. Tako je, hvala, predivno je sve.
0: Hrvatska, čuli ste. Mislim da je ovo fair zahtjev bio. Shakira, Burna Boy, daj upravo sad, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. Ermin ovdje, bok.

0: himna za petak, Martin Solveig i I Don't Wanna Work. Pozdrav od Ermina koji je na nekih 65%, evo iskreno ljudi, jedva danas nekako funkcioniram, sinusi se upale, alergije proradile, glavobolja puca, nisam spavao. Pozdrav svima koji imaju djecu zbog koje su danas došli na poslu kao zombiji.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: U Kauflandu nećeš zakasniti u shopping jer cijelo ljeto radimo i nedjeljom. Ovog vikenda potraži trešnje 500 grama, €1.69. Pileći file od prsa, kilogram 5,49 €. Ka klasik trajno mlijeko, litra 70 centi. Jamajka, sladoled u kornetu, 8 komada, €2,59. Kaufland.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Supernova. Slijedite svoje želje.
5: Torteri Makaron. Zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu.
6: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto skrolanja, razgovor uživo.
7: A dobro, mora i to neko.
6: Vedran Car.
8: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
6: Kasandra Fučijaš.
9: Malo mi je puls ubrzan.
6: I Petar T. Miketić.
8: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
6: Umjesto alarma, jutro. Uz Otvoreni.
2: Jutro uz Otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma, pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

0: Robna zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, gužve na A1 u smjeru mora uglavnom, ima nešto više između Šorova, Lučko i Bosiljevo, povremeni nekakvi zastoji kolonice na naplatama Lučko i Demeri u smjeru Zagreba, kolone 1 km duge, nekakvih ekstremno velikih gužvi nema što se toga tiče, petak je dosta dobar, ali ako vi nešto vidite, čujete, primijetite, 0800-3356 je broj. Slobodno javite, ljudi. U nastavku Magic Moment, zašto još volim te i All Time High, idu 4 hita. Lay.

Welcome back, Chris Desarandi i Magic Moment. E ljudi, za nekakvih 45 minuta opet danas biramo drive song. Pa pošto znam da će biti jako puno ljudi u prometu danas i već jesu sada, slobodno možete poslati svoje prijave 0914-03355, glasovna poruka ili poziv na 0800-3355. Jedna stvar koju mislite da treba pustiti cijeloj Hrvatskoj, evo danas u 16:15 kao stvar za vožnju, pa da nas vozi čak i ako se ne vozimo. U nastavku Tame Impala, X Ambassadors i za početak ovo je Lady Gaga.

0: Tequila sa Genie u suradnji. I dok su ove mature sad u punom fokusu svima koji su maturanti ili koji imaju klince maturante, jedna porukica koja se stigla od Jasmina kaže: ako može, pozdrav za Ilmu i Aninu, koje su upravo završile stomatološki fakultet. Tako da čestitam i ako imate nekakav popust na nove klijente, ja se javljam.
1: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
2: Ili možemo probati nešto novo.
3: Ovo nisam vidio prije.
4: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
2: Classic Zero, Radler Zero.
3: Ovo je zapravo jako dobro.
4: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
3: Jedan Joe, molim.
5: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €, malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
6: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
7: Kad dižeš tempo, otvoreni fitness. Kad hladiš glavu, otvoreni chill. Kad ritam pokreće noge, I can't get no sleep. Otvoreni hot. Klikni play na računalu, telefonu, pametnom zvučniku. Otvoreni.

0: Jelipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Kolona na kraku čvora Učka na A7 u smjeru Rupe, Istre i Opatije. Duga je 2 km, vozi se jednim prometnim trakom. Usporeno imamo i pješaka na A7 između čvorova Križišće i tunela Burlica u smjeru Rupe i tu se vozi uz ograničenje brzine od 60 km na sat. Ide se prema Zagrebu, vozi se 30 km na sat i to 40 km od Lučkog. To je javio Lovre. Da, malo su gužvice. A, gle, u pravcu mora i iz pravca mora. Vikend je to nekako bilo i za uračunat i očekivati. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, zvrcnite 0800 3356, podijelite to s ostalim sudionicima u prometu, možda njima uštedite koji sat, koju minutu. Ermin ovdje, bok ljudi, ovo je poslijepodne uz Otvoreni. King, Years and Years za nastavak.

0: Rain Dance.
1: 15.59 je, bok ljudi.
2: Slušaš Poslje podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman.
2: Otvoreni.
3: Praznu bateriju na mobitelu rješavaš odmah. A što kad se isprazne tvoje? Uzmi Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Kao kapsule, šumeći ili direkt. Natural Wealth 5 magnezij.
4: Vrijeme do kraja dana bez promjena. Zagreb 30, Osijek i Sen 31, Dubrovnik 29 i Krapina 29. Ja sam Mateja Sunži, 16 sati je, dobar dan. Od idućeg tjedna točit ćemo skuplje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, a dizela i plavog dizela 8 centi, dosna je RTL. Uskoro bi građanima trebalo biti lakše prijaviti životne situacije za koje se moralo ići u matične urede. Bilo da je riječ o rođenju djeteta, planiranju braka, promjeni imena i slično. Digitalizacijom sustava 5 državnih matica postaće jedna. U svemu će pomoći umjetna inteligencija, najavljuje resorni ministar Habijan.
5: Želimo izbjeći da građani radi vađanje bilo kojeg dokumenta, ovdje govorimo sada konkretno o ovim osobnim događajima, odnosno osobnim stanjima, moraju obilaziti različite šaltere, da tu sve mogu zapravo učiniti, ako mogu reći, zdobnosti svog doma.
4: Projekt je vrijedan 4 milijuna eura, većinom europskog novca.
6: Važno je da ovakvi sustavi budu stabilni na modernim tehnologijama, što zapravo sad i radimo. S jedne strane matičari, s druge strane građani će više sustave, više pojedinačnih zapisa sad imati na jednom mjestu. Kroz platformu e-građani.
4: Pojasnio je Saša Bilić iz Agencije za podršku informacijskim sustavima.
1: Hvala ti, Matea.
2: Poslije podne uz Otvoreni.
7: Što mi drugo preostaje nego pojačati radio Otvoreni?
1: Ok, vrijeme da neko od vas preuzme etar, da neko postane voditelj Otvorenog radija koji će pustiti jednu pjesmu cijeloj Hrvatskoj. Tražimo Drive Song, pjesmu koja vozi pa čak i one koji se trenutno ne voze, ali pošto je petak, 16 sati i 1 minuta, mislim da ima jako puno onih koji su u prometu, koji imaju neku ideju koja bi stvar u vožnji savršeno došla sad. 0800-3355, šaljite svoje prijedloge ili glasovnom porukom, molim vas, na WhatsApp 0914-3355. Dajte svoj prijedlog koja je ta jedna pjesma koja bi ovaj petak podignula na viši nivo. Bez obzira jeste ga jedva dočekali, onako super ste pozitivni, ili vas je ovaj petak malo dotuko i bilo vam je previše i ne možete dočekati da više napokon sve to stane. Znači, treba nam pjesma koja funkcionira i za reset i za potpuni prestanak funkcioniranja. 0800-3355 ili WhatsApp Otvorenog, šaljite ljudi, za 10 minuta ide nečiji izbor.

0: As this the Angel Eyes. Bog ljudi, bog vrijeme da opet uživamo u plodovima vašeg izbora. Jako puno dobrih prijedloga došlo za današnje izdanje Drive Songa, trenutak kada netko od vas preuzme program i javi jednu pjesmu koju misli da cijela Hrvatska treba čuti. Ona je jedna stvar koja savršeno dobro vozi, pa čak i one koji se ne voze. A malo me srce čak i boli, moram priznati, jer bilo je toliko dobrih, fenomenalnih prijedloga za pusti danas da smo mogli složiti jedan cijeli sat, ali na kraju pravila su takva da za Drive Song ide samo jedan izbor, a kako odoljeti ovom?
1: Molim vas, pustite Dance Monkey da smo pusti.
2: Drive Song uz Otvoreni.
0: Da se gužva manje čini kao gužva, evo, Tones and I, Dance Monkey, upravo sad, ovo je poslijepodne uz Otvoreni, Ermina ovdje, bok ljudi.

0: vam sad priznat nešto, dok sam slušao ovu stvar Talk to you, zabuljio sam se u prazninu i zaboravio da sam na poslu. Znači, skoro sam zaboravio da se moram javiti u program. To bi trebalo reći da je ova stvar paka dobra. Zaboravite gdje budete dok ju slušate. Ray i Where's My Husband, prva iduća.
1: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni.
2: I Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sale uz popuste do čak 70%. Namještaj, kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
3: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
4: Ili možemo probati nešto novo.
5: Ovo nisam vidio prije.
2: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
4: Classic Zero, Radler Zero.
5: Ovo je zapravo jako dobro.
2: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
5: Jedan Joe, molim.
6: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, 4,99 €. Domaća rajčica 500 grama, 1,79 €. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: 0800 33 56. Prometni centar Otvorenog.

0: Lajkaboš. Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Boš i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija, gužice tu i tamo na autocestama, pogotovo u pravcu mora, malo više nego iz pravca mora. Kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba, duga je oko 500 metara. Mimo toga imamo kolonu dugu 6 km zbog teretnog vozila u kvaru između čvorova Lučko i Buzin u smjeru Lipovca na A3. Tu se vozi po dvije trake, ali usporeno. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, javite 0800 33 56 je broj.

Avicii i Forza. Jedna stvar koja ovaj tjedan i došla kao prijedlog za Drive Song. Prvi, kad smo već imali vožnice kao temu na početku ovog sata, ako vozite automobil, htjećete na to, ili bilo što ide na gorivo, htjećete natočiti gorivo, dizel poskupljuje od utorka 8 centi, benzin poskupljuje 3 centa, tako da si možete malo uštediti, ili barem ako čak i nije pitanje štednje, čisto onog osjećaja da kad natočiš gorivo da znaš da si natočio za manje nego što bi bilo da si natočio utorak ili neki dan kasnije. Miles Smith i Stargazing, stvar s kojom nastavljamo druženje u poslijepodnevu.

0: pozdrav svima koji su još ostali na radnim mjestima pa su sad tamo solo. Znam, da, glupa fora, ali morao sam je baciti. Do kraja sata, Reggaeton Lento, American Girls, Turn the Lights Off i We Pray, i bit će tu još i ponešto, ali prije toga da vidimo što se događa u prometu.
1: Poziv svim roditeljima. Tjedan beba donosi 15% popusta na proizvode za bebe. A tu su i kvalitetne Bipa marke Babywell i Bila Bio po sjajnim cijenama. Tvoja Bipa.
2: Lonci i poklopci objavljuju. Srpanj, mjesec tava i vokova. Popusti do 50%.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355.

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Prometni centar otvorenog radija. Zbog prometne nesreće u tunelu Mravince u smjeru Solina vozi se uz ograničenje brzine od 40 km na sat. Na A7 imamo kolonu na kraku čvora Učka u smjeru Rupe, Istri i Opatije koja je duga 2 km i prometnu na čvoru Orehovica u smjeru Križišća pa se tu vozi jednim trakom uz ograničenje od 50 km na sat. I na A2 kolona na naplati Trakošćan u smjeru Zagreba duga 500 metara, a na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba imamo kolonu dugu 2 km. Ako imate još kakvu korisnu informaciju, slobodno zvrsnite. Uvijek dobro dođe da vas čujem, da javite da je sve u redu ili da nešto nije u redu u prometu. 0800-33-56 je broj. U nastavku Coldplay, Little Sims, Burna Boy i ova stvarčica We Pray. Slušajte poslije podno zotvoreni. Ermina ovdje s vama. Bok!

0: Callum Scott i Roots. Dobar dan ljudi, 16.59, uskoro će vijesti i prognoza, nakon toga čovjek koji će sutra napraviti darmar na Poljudu, ne na Poljudu, bože, no, na Ultra Splitu koja već par godina nije na Poljudu, nema veze.
1: Slušaš Poslijepodne uz Otvoreni
2: i Harvey Norman.

0: i Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: U nastavku dana vrijeme bez promjena. Sutra stiže nestabilno vrijeme, bit će kiše pljuskova, temperature do 32 stupnja. Ja sam Matea Sunđi, 17 sati je dobar dan. Premijerova izjava da se ured europskog tužitelja treba ispričati ministrici kulture i vladi izazvala je brojne reakcije. Vladajući su Plenkovićev potez podržali, dok je oporba kritizirala takvu izjavu. Smatraju da nema potrebe za isprikom jer je 10 optuženih priznalo krivnju u aferi Geodezija. Evo od koga ministrica očekuje ispriku.
2: Ja bih rekla, samo pogledajte pres konferencije koje su vodili klubovi saborskih zastupnika i tako dalje. Minimum je reći, oprostite.
1: Idemo u Split, kamo stižu 10.000 partijanera ili su već tamo. Od večeras do nedjelje održava se Ultra, najveći festival elektronske glazbe na svijetu. Dovodi najveća imena, kaže organizator Joe Bašić.
3: Očekujemo najveći broj posjetitelja ikad u povijesti Ultre u Hrvatskoj. Pravi spektakl sa dolazak izvođača kao što su Dom Dola, Fisher, Armin Van Buren, Martin Garrix, Hardwell, Sara Landry, Calvin Harris.
1: Na Ultri se očekuje oko 140.000 posjetitelja iz 120 zemalja.
4: Sad sam samo primijetio da on rekao Calvin Harris. Da. Ja razmišljam kao, je li Calvin Harris ili Calvin Harris, jer on ipak je iz Engleske, pa je moguće da je zapravo Calvin, a nije Calvin. Lord Calvin Harris!
1: Please come to the stage.
4: Uglavnom, on će biti u noći sa subota na nedjelju u 1.55 na Ultri, u međuvremenu evo ga upravo sad na otvorenom.

BTS i Swim Bok, ljudi, Erbin ovdje. Nastavlja se svjetsko nogometno prvenstvo. Jučer smo imali prvu utakmicu četvrtfinala Francuska-Maroko. Nije baš bila onako lijepo uzbudljiva kako smo se nadali. Marokanci se malo valjda prepali, povukli, loše su igrali. Ali smo vidjeli još jedan penal koji to nije bio. Sreća, gola nije isto bilo iz tog penala. Ne znam je li ikad na nekom svjetskom prvenstvu bilo više spornih sudačkih odluka, a pogotovo penala, nego na ovom. Imam sve više dojam da ćemo po tome pamtiti svjetsko 2026. Večeras pak jedna utakmica koja bi stvarno, ako sve pođe kako treba, trebala biti za pamćenje, definitivno po pozitivnim stvarima, a to su Španjolska i Belgija koje su igrale sjajni nogomet. Španjolska meni možda čak i najbolji nogomet na ovom turniru. Vi ste mogli jučer, evo, mislim da još možda i možete na Instagramu Otvorenog radija glasati za svog favorita od ovih 8 preostalih ekipa ko će osvojiti svjetsko. Ako imate volje, želje, okušati se i vidjeti kako su ostali glasovali, odite na naš Instagram profil, dajte svoj glas. I onda večeras u 21 sat. Uživajte u dobrom društvu, uznaramo se dobru tekmu.

0: feeling.
1: Justin Timberlake i Can't Stop the Feeling. Bok ljudi, bok bok, Ermin ovdje.
2: Slušaš Poslije podne uz Otvoreni
3: i Harvey Norman. Sjajna vijest za tvoj dom i novčanik. Krenuo je Harvey Norman ljetni sejl uz popuste do čak 70%. Namještaj kuhinje, bijela tehnika, laptopi, televizori i još mnogo toga. Iskoristi priliku za velike uštede. Harvey Norman.
4: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
5: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
6: Ili možemo probati nešto novo.
7: Ček, ovo nisam vidio prije.
3: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
7: Ovo je zapravo jako dobro.
3: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
7: Jedan Joe, molim.
8: Okupi svoj pobjednički tim. Ekskluzivno u Lidlu. Skupljaj Minix figurice hrvatskih reprezentativaca. Skeniraj Lidl Plus aplikaciju i za potrošenih 10 eura dobivaš 1 bod. Skupi 3 boda i dobivaš kupon s 50% popusta na kupnju Minix figurice. A 20 sretnika koji pronađu zlatnu figuricu osvajaju posebnu nagradu. Kolekcionarski set za figurice dostupan je u redovnoj prodaji. Samo do 18. srpnja ili do isteka zaliha. Lidl, vatreni sponzor hrvatske nogometne reprezentacije.
3: Planirate vikend? Imamo dobre vijesti. Vaš City Center One West ove nedjelje je otvoren. Vidimo se.
9: Ja sam ChatGPT, a ovo je Večer uz Otvoreni. Večernji programski blok na Otvorenom, koji donosi opušteniju atmosferu nakon dana.
10: A ja sam Filip. Ovdje sam svaki radni dan od 18 do 22.
11: Puno hitova i još hit. I još.
9: Večer uz Otvoreni.
3: Večer uz Otvoreni donosi Dux Nekretnine. Jedna Hrvatska, bezbroj adresa i prilika. Od Istre i Kvarnera do Dalmacije i Zagreba. Pronađi dom, vikendicu ili investiciju po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr. Poželi, odaberi, useli.

0: Filipso.
1: Prometni centar Otvorenog radija. Na naplati Lučko u smjeru Morana, jedan kolona je duga 1 km. Kolona na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba na A2 duga je 3 km. A kolona na kraku čvora Učka u smjeru Rupe, Istre i Opatije duga je 2 km na A7. No, imamo kolonice, gužvice, klasika, petak poslije podne. Biće sutra i preksutra isto veselo u prometu, pogotovo za one koji putuju prema ili sa mora, uvijek to tako bude. Moja preporuka je ili rano poranite ili kasno pokasnite, jer nekad sam skužio da čak ono ostaneš cijeli dan i onda navečer putuješ, navečer bude manje gužva, imaš još jedan dodatan dan ako si to možete priuštiti. Iako je, moram biti iskren, poprilična kocka jer nikad ne znaš na što ćeš naletiti, ali što se tiče gužve. Ako imate kakvu korisnu informaciju, zovite 0800 3356.

Mijači, Anđeo, bok ljudi, Ermin ovdje, još jednom jedan mali podsjetnik. Dizel poskupljuje 7 centi, benzin 3 od utorka, pa ovaj vikend dobra prilika za natočiti malo goriva, uštedit neku malu pinkicu. U nastavku Jennifer Lopez, David Guetta, Pink, Wiz DMC i Bees and Honey. Svi oni vaše društvo narednih 10 minuta. Ostanite uz Otvoreni.

0: J-Lo, David Guetta i Save Me Tonight. Bok ljudi, Ermin ovdje, idemo još jednom vidjeti zajedno što se događa u prometu. Nakon toga do kraja sata Imagine Dragons, Thomas Gray, Mark Ronson i Amy Winehouse za početak 24K Golden i njihova stvar Mood.
1: Te cijene u cijeloj Hrvatskoj, čak i na otocima, pronađi u Lidlu. Od petka. Domaća paprika Babura, kilogram, €39. Svježi svinjski file, €5.29. Namaz Duo Gold Milk ili Creamy, €4.79. Maslac, 99 centi. Ile Domat, €79.99. Jedna zemlja, jedna cijena. Lidl, isplati se.
2: Ajde, ista ruta, ista ekipa. Isto pivo.
3: Ili možemo probati nešto novo.
4: Ček, ovo nisam vidio prije.
5: Joe, novo pivo na Ina i Tifon lokacijama. Tri varijante, jedna odluka. Probati.
6: Classic Zero, Radler Zero.
4: Ovo je zapravo jako dobro.
5: Ako se vozi, bira se 0,0%. Bezalkoholni Joe te čeka na Ina i Tifon lokacijama.
4: Jedan Joe, molim.
7: Sve za grill potraži u Plodinama. Gavelino odrezak od pilećeg filea 400 grama, €4.99. Domaća rajčica 500 grama, €1.79. A za bezbrižno ljeto, sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
8: 0800-33-56 Broj 1. Prometni centar u Hrvatskoj.
9: Dan bez stresa. Treba ti prava kvaliteta. Bosch mali aparati, to pakcija ljeta. Olakši si život, pravac Elipsa. Lajka Bosch.
10: Akcija traje do 26.7. ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
0: Prometni centar otvorenog radija kod naplati postaje Lučko u smjeru mora. Kolona je duga kilometar, a u smjeru Zagreba na naplati Trakošća na A2 pola kilometra duga kolona, dok malo dalje kad se produži po A2 na čvoru Zagreb zapad u smjeru Zagreba duga je kolona 3 km. Usporeno se vozi u zoni radova između tunela i čvora Učko u oba smjera na Istarskom Ipsilonu i na državnoj cesti DC1 u koloni vožnja u zoni radova kod mjesta Otrić. Mimo toga nekakvih drugih izvanrednih situacija ja nisam našao, vi niste prijavili, pa ako se nešto promijeni stojimo na raspolaganju. Javljajte ljudi slobodno. Do kraja sata Imagine Dragons, Thomas Gray, Mark Ronson, Amy Winehouse i 24K Golden. Toliko od mene za danas. Bok!

0: Imagine Dragons na Otvorenom i Wake Up.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine euro i 45. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Daj pet. Za užurbano jutro.
5: Daj pet na treningu.
4: Daj pet za osvježenje na kraju dana.
5: Natural Wealth 5 magnezij. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
6: Sutra nestabilno od kiše na oblake do sunca. Mjestimice pljuskovi s grmljavinom na sjevernom Jadranu i unutrašnjosti. Maksimalne temperature do 32. Ja sam Matea Sunđi, točno je 18 sati. Dobar dan. Od idućeg tjedna točit ćemo skuplje gorivo. Litra benzina bit će skuplja 3 centa, a dizela i plavog dizela 8 centi doznaje RTL. Slaven Bilić bi u ponedjeljak trebao biti predstavljen kao novi stari izbornik hrvatske reprezentacije, pišu Sportske novosti. Naime, idući tjedan zakazan je sastanak HNS-a s kojeg bi trebala doći potvrda o novom izborniku. Bilić je prema pisanju već složio svoj stručni stožer, a posjetimo Vatrene je vodio od 2006. do 2012. godine. Večeras novi spektakl na svjetskom nogometnom prvenstvu. Od 21 sat u Los Angelesu se igra četvrtfinale Španjolske i Belgije. Pobjednik će se pridružiti Francuskoj u polufinalu, ostala dva četvrtfinala igraju se za vikend. Norveška igra protiv Engleske, a Argentinci idu protiv Švicaraca.
0: Puno hvala Mateja Sunđi.
7: Sunce je i toplo je, cijeli dan na plaži, kupanja, pravo punjenje baterija.
8: Da. Ljeto.
0: Filip, to uživjeli si uz radio. Sretan put svima koji putuju. Ajmo zaigrati igru. Reci mi kamo putuješ bez da mi zapravo kažeš kamo putuješ. Naprimjer, putujem u grad u kojem se majoneza stavlja na picu. Naučili smo da je to Mostar. Javi svoj primjer na WhatsApp Otvorenog ili na 0800 3355. A sad Opalite, ovo je Taylor Swift.
1: Samo
9: hitovi.

0: Anne Marie i Shania Twain. Ovo je Unhealthy na Otvorenom. Gužva je, javlja poruka. Kolone od Zapršića do Naplatnih, javio je na voca potvorenog Miran. Hvala ti, Mirane. Gužva je praktički svugdje trenutno, jer svi su se negdje uputili, pogotovo ovaj zagrebački dio, zagrebačka obilaznica u smjeru mora najčešće, pa eto, samo imajte strpljenja. A kamo se putuje, bez da mi zapravo kažete kamo se putuje?
1: Pozdrav, putujem na Tomin koncert u grad gdje se jedu kremšnite.
0: Tomin koncert u gradu gdje se jedu kremšnite. Brzo bolje sam išao na Tomin Instagram. I da, Toma danas nastupa u Samoboru. Sara, želimo odličan provod na Tominom koncertu u Samoboru. Stigle poruka i na voca potvoreno, koji inače 091 400 3355. Od Nikija, kaže Niki, putujem tamo gdje se pušta voda. Prvo nisam skužio o čemu priča uopće. Onda je rekao da je to mjesto gdje ljudi vrlo često vole provoditi vrijeme sjedeći i scrollat reelse. Niki, uživaj. Ako slušaš radio sad tamo, hej, ovo je tvoj pozdrav s Otvorenog radija. Kamo se putuje? Ali nemojte mi zapravo reći gdje se putuje. Onako malo zakamuflirajte to. Možete javiti svoj primjer na WhatsApp Otvorenog ili na 0800 3355. Ovo je Ed Sheeran.

Z++ Dijamanti na otvorenom. Od 19 sati prilika za uhvatit 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Zadnji put danas igrat ćemo nogometaljku, no prije toga pjesma koja ima jako sličan ovako ritam.

0: nastavku čovjeka koji večeras nastupa u Madridu, a za 4 dana dolazi i nama najbliže u svojoj turneji u talijanski Milano. Ko želi ovako brzo odreagirati, ima vremena idući utorak, ulaznica još ima za koncert Bruna Marsa, on svira idući, to jest u nastavku sa I Just Might, prije njega idu Rock'n'Roll, Leoni i Jeezy za minutu.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Posao ide lakše uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni i Lucio.
3: I tako je to eskaliralo kod nas.
1: Radnim danom. Od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi

0: ili do isteka zaliha Bosch i Elipso.
1: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipso.
2: Čekaj, imaš bolju opciju. U INA Loyalty aplikaciji čekate 12 kupona. 12 kupona za stvari koje već uzimaš. Kava, piće, hot dog. Većinu možeš iskoristiti do 3 puta, a neke neograničeno. Cijeli lipanj i srpanj. Aktiviraj, iskoristi, uštedi. Bez kompliciranja. Samo skeniraj INA Loyalty i kupon. INA. Uzmi više, plati manje.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file, 5,49 €. Malina, 125 grama, 1,39 € i trešnja, 500 grama, 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.
4: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Rashladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.

0: Slušaj kak je dobro ide.
1: A?
0: Good for you. Ovo je Olivia Rodrigo na otvorenom. Kamo putuješ? Bez da mi kažeš kamo putuješ, igramo igru na radiju. Možeš igrat preko WhatsAppa otvorenog broja 091 400 3355, ili preko 0800 3355. Maja se javila, kaže putujem u grad koji teče. A, ovo zapravo svi znamo više manje. Maja, uživaj u Rijeci, sretan put. Dobili smo i ovu glasovnu poruku.
2: Idem kod Vesne gdje je najbolji sir na svijetu.
0: Ne znam kako se zove čovjek koji je poslao, ne znam gdje je Vesna, ali Vesna ima najbolji sir na svijetu. Svi koji se zovete Vesna, uzmite si sad tu zaslugu. I javila se Erna. Erna putuje u zemlju u kojoj su tulipani ispali sa svjetskog prvenstva. Da, mislim, može više zemalja biti, ali Erna putuje u Nizozemsku. Erna putuje u nekakav kamp blizu Amsterdama, ide pecat. Kaže, malo ih bube napadaju, ali vrijeme im je odlično. Erna, sretan put, uživajte na pecanju, dobar ulov, želimo. Ako putuješ negdje, želiš se javiti na radio, možeš WhatsApp otvorenog ili 0800 3355. Ovo je Wonderful Life.

0: 15 do 7 je.
1: Ovo je otvoreni. Kaže Daniela, putujemo u mjesto gdje se okreće novac. Mislim da svi znamo, to jest mjesto gdje se okreće novac. Daniela, uživajte u Donjem Miholjcu i pozdrav sa radija.
2: Ovo je otvoreni.
1: Čuo sam da gorivo poskuplja idući tjedan. Malo ćemo nekom pomoć sa 100 eura, možeš ih osvojiti u nogometaljci i za 7. Ostani uz radio da čuješ Stateside iduće.
2: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka, više otvorenog.
3: Idealan je trenutak za uređenje doma u MC City. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. MC City, mjesto dobrih odluka. Torteri Makaron, zanatski sladoled o kojem svi pričaju. Jedini sladoled kojeg stvaraju slastičari, a dostupan je u Kauflandu, Konzumu, Plodinama i Šparu. Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje. Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
4: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Otvoreni. Mi ne preskačemo hitove, osim ako ne nestane interneta. Inače sviramo neumorno, od najvećih do najnovijih. Pazi ovaj.

0: Maroon 5 i Cardi B, kombinacija par excellence. Girls Like You je upravo završio na Otvorenom. Dobar dan.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Duks nekretnine. Vikend pametnih cijena u Eurospinu. U petak 10. srpnja izdvajamo domaći file Batka i Zabatka 3,99 € i nektarine 1,45 €. Više na Eurospin.hr.
3: Pametna kupnja Eurospin.
1: Otvoreni.
4: Osjeti ritam ljeta, osjeti ritam vodenog planeta.
1: Osjeti ritam ljeta, Terme Tuhelj.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj slične temperature kao i danas, no vrijeme se mijenja, bit će dosta promjenjivo, mjestimice može biti kiše i pljuskova s grmljavinom. Imajte to na umu, nadamo se da će to brzo proći jer u nedjelju već sve izgleda sunčanije.
1: Na radiju koji voliš. Ovo je Večer uz Otvoreni.
0: Filip Tuhej, živjeli svi 7 sati je. Igramo nogometeljku iduće. Netko će nam uzeti 100 euro na Aircash Mastercard kartici. Budi tu za 10 minuta.
1: Neke hitove znaš, pjevaš ih.
5: Kad nema ljubavi.
1: One novije tek mumljaš. Nema veze, ima vremena. Mi sviramo jedne i druge. Od najvećih do najnovijih. Samo hitovi uz Otvoreni.

0: Ella Henderson je ovo Under the Sun. U 7 sati 11 minuta. Ovo je Otvoreni.
1: Nogometajka.
0: 19 imamo. Tražimo i posljednjeg 20. dobitnika nogometaljke. U zadnjih mjesec dana bome bilo je nogometnih zagonetki i neko će danas uzeti zadnjih 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Držim fige. WhatsApp otvorenog, to je ono što ti treba da osvojiš. 091 400 3355. Isključivo glasovna poruka mora biti. Znači moraš nam poslati glasovnu poruku kako bi mogao osvojiti nagradu. U glasovnoj moraš reći svoje ime, odakle si i onda ponudiš točan odgovor na današnju zagonetku. A posljednja zagonetka ide ovako. Svjetsko prvenstvo u nogometu ove godine najveće i najduže u povijesti natjecanja. Igra se po prvi puta u tri države, SAD, Meksiko i Kanada. Proširen je format za jedan krug više, igrala se 16. finala u knockout fazi. Tako smo dobili rekordan broj reprezentacija koje su uopće došle na svjetsko prvenstvo. No ono što mene zanima je, koliko je do ovog trenutka, 7 sati i 12 minuta 10.7. odigrano utakmica na ovom svjetskom prvenstvu? Tražimo broj utakmica koji je odigran do sada. Mala pomoć, ukupno ih je 104. Kome radi matematika u glavi, bit će brz. Voca potvrdenog, mora biti glasovna poruka, ime, odakle si i onda ponudiš točan odgovor na pitanje koliko je utakmica odigrano do ovog trenutka na svjetskom prvenstvu. Najbrži koji dostavi točan broj odigranih tekmi osvaja 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Sretno! No.

0: Teddy Swims na otvorenom u 7.20. Zadnja nogometeljka. No, ne mogu vjerovati. Nedostajeće mi. Svaki dan malo mozga. Koju zagonetku servira. Današnja je bila kolika utakmica do sad već odigrano na svjetskom prvenstvu. Malo sam pomogao, ukupno ih je 104, odnosno bit će ih 104 odigrano. Koliko ih odigrano do sada, ko je najbrže riješio nogometalj koji osvaja 100 eura, saznaćemo ko je to iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Idealan je trenutak za uređenje doma u Emeceti. Iskoristite 20% popusta na sjedeće garniture, dnevne boravke i kuhinje, do 30% na vrtni namještaj, opremu za dom, tehniku i kućanske aparate. Emeceta, mjesto dobrih odluka. Summer Black Days u Baby Centru. Pronađite autosjedalice za sigurna ljetna putovanja i kolica vrhunskih brendova Cybex, Freon i Jules, te drugu opremu za mamu i bebu uz popuste od 20 do čak 50%. Za savršeno ljeto tu su i popusti na igračke, odjeću i obuću. U trgovinama i na babycenter.hr.
3: Kada kupujem, želim se osjećati opušteno i želim niske cijene. Zato neću propustiti ni ovu super subotu u svom omiljenom Supernova centru. Slijedite svoje želje.
4: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.

0: The Weeknd, jovo. U 19.32 Dancing in the Flames. Alex Warren je idući, sviraće Fever Dream. No prvo, zadnjih 100 eura, kome idu?
1: Kad je vrijeme za transfer na novu adresu, znaš tko je broj 1. Duks Nekretnine. Duks Nekretnine i otvoreni.
0: Nogometaljka. 20. dobitnik ili dobitnica koji će nam uzeti 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Saznaćemo uskoro. Pitanje je bilo koliko utakmica smo odigrali do danas na ovom svjetskom prvenstvu. Ukupno ih je 104. Sad smo u četvrtfinalima. Ko prati, ko je brzo izračunao u glavi, vjerujem da nije bilo toliko teško, a ko je bio najbrži i ko je poslao točan odgovor na naš WhatsApp?
2: Ana iz Bibinja, točan odgovor je 97.
0: Ana iz Bibinja, kao iz topa, 97 je točan odgovor. Jučerašnje četvrt finale je bilo 97. utakmica, večeras je 98. Ana iz Bibinja, 100 eura na Aircash Mastercard kartici stiže. I to je to! Podijelili smo svih 20 puta po 100 eura na Aircash Mastercard kartici. Čestitke svim dobitnicima u zadnjih mjesec dana. Ako će nekom faliti nogometne zagonetke, slobodno se javite na WhatsApp, mogu vam svaki dan ih zadavati ako treba. Ovo je bilo prezabavno. Hitovi u nastavku, uživajmo! Nogometaljka!

iznimna pljesma za ljeto. Jonas Blue, Age of Desire. 19.41 je ovaj otvoreni. Prije 20 sati Camila Cabello. Biće tu i Shawn Mendes i Avicii. A prvi nastavku Disco Line City naše No Broke Boy svira za minutu.

0: po svojoj mjeri. Samo na dux-nekretnine.hr poželi, odaberi, useli.
1: Vruća Hisense akcija u Elipsu. Cjelokupan asortiman Hisense televizora, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i klima uređaja. Čeka vas u Elipsu od 8. lipnja do 26. srpnja ili do isteka zaliha po super cijenama. Hisense i Elipsa.
2: Ovo ljeto u Arena centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena centru.
3: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: Zlatko, hvala ti za 2018. koju ću pamtiti cijeli svoj život.
1: Za mene je Zlatko Dalić jedan jedini i nezamjenjiv i hvala mu na svemu.
2: Čovjek velike snage, uvijek skroman, hvala mu je na emocijama, tako se voli Hrvatska. Otvoreni.

0: jedna od onih koje samo spontano kreneš pjevušiti. Milky Mall Grab, ovo je bio Just the way you are.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: I Dux nekretnine.
1: Otvoreni.
3: Daj pet. U uredu. Daj pet. Na treningu. Daj pet. Na putu s posla. Natural Wealth 5 magnezij prati tvoj tempo. 5 oblika magnezija u jednoj dozi. Natural Wealth.
0: Sutra u cijeloj Hrvatskoj temperature slične kao danas, ali bit će jako promjenjivo. Mjestimice kiša, a mogu biti i pljuskovi s grmljavinom. Pa eto, samo računajte na to. No, uglavnom trebalo bi biti vjerojatno više ovih ljepših razdoblja, no računajte da može biti kiše i tih pljuskova sa grmljavinom.
4: Ponaca, galebovi, imam prekrasan pogled na more.
1: Ljeto uz
5: nek nas prži.
0: Blago svima koji sad imaju pogled zalaska sunca, da im ništa ne smeta. Pogotovo ako ste na plaži, iz Birca pričam ja umjesto da pustim hitove. Ali evo, desit će se i to. Puštam Sombra i Homewrecker. Homewrecker.

I Like It Like That, Alesso i Nate Smith vjeren otvorenom. Sutra finale muških parova na Wimbledonu, imamo razloga za slavlje, jer naš Mate Pavić ide po drugi trofej, treći ukupno sam Wimbledona, jedan je osvojio u konkurenciji mješovitih parova. Mate i partner Arevalo igraju sutra na središnjem terenu od 14 sati, prijenos je osigurala Sport Klub Televizija. A saznali smo malo prije i finale u singlu. U pojedinačnoj konkurenciji prvi i drugi nositelj će se boriti za najprestižniji trofej na travi u tenisu. Branitelj naslova Jannik Sinner savladao je Novaka Đokovića u 3 seta prije manje od sat vremena. Na putu do trofeja još samo Aleksandar Zverev, osvajač ovogodišnjeg Roland Garrosa. Njihovo finale je u nedjelju. Dobar sportski vikend nas čeka. Lady Gaga sad, ove The Dance.

0: Another na otvorenom i Talk to You. 20.25 je. Ako ste u prometu, sretan put, nema većih problema, jedino evo na autocesti A3 u smjeru Lipovca, prije čvora Rugvica, to je tamo odmah nakon Ikea kad se izlazi iz Zagreba, više manje malo se stvara nekakva gužva, nešto se dogodilo, pa samo imajte to na umu da usporite i pripazite. Sretan put u nastavku uz Olivia Dean i So Easy.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni
2: i Duks Nekretnine. Gdje god tražiš nekretnine.

0: Nađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
2: A dobro, mora i to neko.
1: Vedran Car.
3: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
1: Kasandra Fučijaš.
4: Malo mi je puls ubrzan.
1: I Petar T. Nikitić.
5: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
1: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
0: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
6: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
7: Napravi mjesta za stvari koje voliš uz 10% popusta na Pax sustav ormara. Isplaniraj sve sa stručnjacima u robnoj kući IKEA Zagreb, online ili u IKEA studiju za planiranje Split, Zadar, Rijeka ili Pula. Pax sustav ormara prilagođava se tebi i tvojim potrebama uz 10% popusta do 31. srpnja. IKEA. Ovo ljeto u Arena Centru više je od običnog. Kreni u potragu za velikim ljetnim sniženjima. Zaigraj Treasure Hunt, osvoji nagrade, a za preuzimanje Arena Spot aplikacije čekate i sladoled. Istraži ljetne nagrade u Arena Centru.
1: Otvoreni svira sve hitove između tvoje prve i zadnje ljubavi. Od najvećih do najnovijih. Slušaj ovaj.

Spot a Fake. Ove otvoreni, razmislit ću drugi put hoću li spomenuti zalazak sunca na radiju, jer vaše predivne slike koje su uslijedile na našem WhatsAppu, malo je reći da su me isprovocirale. No predivan zalazak od Tatjane sa brodice smo dobili, ajme. Nemamo još jahtu za osvojit, da imamo dao bi otkaz i sam je osvojio. No, jedan odmor u Kutjevu, polupansion za dvije osobe podno krndije uz koju se lako da rasladit, ili ako treba ugrijat, tu je džakuzi. Džakuzi! Odmor u Slavonskoj kući Vinkomir upravo sada može se osvojiti preko Instagrama Otvorenog radija, tamo je objašnjeno i kako. Pa eto, sretno svima. I neka nam svima bude kombinacija džakuzi, koktelčić i Niko Santos na radiju.

0: Mal Smith i Now Horensolo. Sveto Brdo, jeste ikad bili tamo? Naša ekipa je danas bila nova epizoda 10.000 koraka u nastajanju. Pa ćemo vidjeti kako im je bilo. Kasandra, Jan Mihaljević i još imali pojačanje, naš kolega Nino i kolegica Dora. Pa, nadam se da su živi i da će doći u ponedjeljak. Oh yeah! Na posao, da? Vidjetemo. Robin Schulz u nastavku prije 9, kao i Tom Grennan, Viz DMC i Keca i Gabriela. Cure su prve iduće.
1: Mi smo gore, ti si gore. Instagram, TikTok, Face. Više hitova, više zajedničkih trenutaka. Više otvorenog.
2: Sve za idealno ljeto pronađite u King Crossu. Raskladite se uz shopping i odlične popuste. Otkrite novu gastrozonu King's Garden u kojoj mališane očekuje atraktivno dječje igralište. A vikendom uživajte u glazbi uživo. Vidimo se u King Crossu.
3: Otvori, smaži, osvoji. Podravka pašteta i mesni naresci donose ti super nagrade. U razdoblju od 15.6. do 15.8. kupi bilo koja tri Podravka proizvoda iz kategorije pašteta i mesnih narezaka i sudjeluj u nagradnoj igri. Prijavi se online ili pošalji SMS na broj 60054 i osvoji jednu od nagrada. iPhone 17 Pro Max, Philips Air Fryer, Bluetooth slušalice ili 200 eura na potrošačkoj kartici. Detalje potraži na samosmaži.podravka.hr.
4: Lonci i poklopci objavljuju srpanj, mjesec tava i vokova, popusti do 50%.
5: Broj 1.

0: i Rita Mljeta, Terme Tuhelj.
1: Sutra u cijeloj Hrvatskoj malo promjena vremena, temperature će ostati više manje slične, preko 30 koji stupanj i više od toga. A bit će mjestimice kiša, očekuje se i pljuskovi s grmljavinom, pa samo imajte to na umu da se sklonite na vrijeme. Uglavnom, oni bi trebali brzo prolaziti kroz naše područje, u nedjelju već se čini puno ljepše i sunčanije.
0: Upravo ovdje, upravo sada. Večer uz Otvoreni.
1: 9 sat je prošlo, Filip tu. Dobrodošli svi. Hitovi nastavku Tate McRae, Sports Cuddle, Kato i Turn the Lights Off ide prvi.
0: Nije svaki dan za sve, ali svaki dan ima svoj soundtrack. Zato mi sviramo hitove. Od najvećih do najnovijih. Otvoreni. Samo hitovi.

Kako ne volje tog čovjeka. Calvin Harris dolazi sutra u Split na Ultra Europe. Točnije, nastupat će u 1 ujutro sa subote na nedjelju. Ultra inače krenula danas ili će tek krenuti. Nisam točno siguran ove satnice. Vjerojatno sigurno već neki warm-up party krenuo. Tako da svi koji ste u blizini Parka Mladeži u Splitu, nadam se da je atmosfera dobra. Uzmite si samo neke krumpiriće. Danas je dan krumpirića inače u svijetu. Onako i grickajte sa strane ako imate dobar pogled. Ako već niste na samoj Ultri i slušate Ray i Where Is My Husband, i to može!

0: Ovo je Damjano David. The first time na otvorenom. 0-0 i dalje, 20 minuta je prošlo. Španjolska, Belgija igraju svoje četvrt finale u napeto je na svjetskom prvenstvu. Opet smo krenuli sa utakmicama svaki dan. Kaigo, Khalid, Griffin i Save My Love, to svira iduće.
1: Slušaš Večer uz Otvoreni.
2: Idux Nekretnine. Gdje god tražiš nekretninu, mi smo već tamo. Od Umaga, preko Dubrovnika, sve do Zagreba. Pronađi mjesto po svojoj mjeri. Poželi, odaberi, useli. Više na dux-nekretnine.hr.
1: Nije svaki dan za Oskara. I to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
1: Elvine.
4: Bok Ervin.
5: Herman.
6: Nazvam ime voditelja.
1: Dakle... Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
2: Poslije podne uz Otvoreni donosi Harvey Norman. Miris dobre kave, red u kući za tren i ušteda do 48%. To je Harvey Norman ljetni sejl. Potraži aparate za kavu i štapne usisavače uz vrhunske uštede. Manje muke po kući, više gušta u kavi. Vidimo se u Harvey Normanu.
7: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Svježi pileći file 5,49 €. Malina 125 grama 1,39 € i trešnja 500 grama 1,69 €. Plodine, uvijek od akcije.

Junot, asi Laurel na otvorenom. Znate da nekad mi znamo dosadit, pa da ne morate ići nigdje drugdje, sve smo vam pripremili na našem webu i na aplikaciji Otvorenog. Imate streaminge Love, Hot, Chill i Fitness, koji sviraju non stop, bez reklama, bez prekida, bez ikakve priče. Odabereš mood koji ti paše u tom trenutku i slušaš samo hitove. Ovo je nešto što ćete vjerojatno naći na Otvoreni, Fitness, Haven, I Run.

0: Španielska vody. Fabian Ruiz je zabil četvrtfinálu proti Belgie 1-0. Večeru zotvoreni, to je to. Moje ime je Filip Bešlić. Ne družimo se sad malo duže. Ako sve bude po planu, družimo se ponovno tek u kolovozu. Malo odmora za neke. Ja imam još jedan gum za stisnut i to je to za ovaj dio. Otvoreni. Eto da, to je to. Ja idem na godišnji, čujemo se za 3 tjedna. Hugely Topi, Kaja Dori u nastavku. Evo!
1: Otvoreni za tebe i na WhatsAppu 091 400 3355. Otvoreni.
2: Sjajna ljetna ponuda odabranih Electrolux aparata bijele tehnike, usisavača i malih kućanskih aparata. Od 6. srpnja do 6. rujna ili do isteka zaliha čeka vas u Elipsu. A na odabrane modele ostvarujete i 5 godina jamstva uz registraciju. Electrolux i Elipsa.
1: Plan za vikend, preživjeti do sljedećeg vikenda. Lakše uz Otvoreni. Nema ljubavi. Mi sviramo hitove, od najvećih do najnovijih, od vikenda do vikenda.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar Tim Miketić.
4: Ohoho.
2: Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
5: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina doma? Pod klimom, Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.

Putuj odgovorno. Vegas HR. Ljetna avantura počinje jednim klikom. Vegas HR online kazino. Mjesto gdje zabava nikad ne prestaje.

0: aktualnog ili do isteka zaliha. Bosch i Elipso.
1: Igraj odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: kuglica sladoleda i ove godine je preskupa. Svejedno, poješeš dvije. Ljeto uz Otvoreni.
1: Samo hitovi.
0: Konzumiraj neumjereno.

Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

0: Umjesto kave, smuti. Umjesto lifta, stepenice. Umjesto scrollanja, razgovor uživo.
1: A dobro, mora i to neko.
0: Vedran Car.
2: Ko neka strunjača gluposti svakog jutra.
0: Kasandra Fučijaš.
3: Malo mi je puls ubrzan.
0: I Petar T. Miketić.
2: Ohoho. Troje ljudi, šest podočnjaka, to smo mi.
0: Umjesto alarma, jutro. Uz otvoreni.
4: Jutro uz otvoreni donosi Deltron. Gdje se vidiš za 5 godina? Doma. Pod klimom. Azuri klimom. Rashladi dom po svom. Pronađi Azuri klima uređaj uz 5 godina jamstva. Deltron.hr.
5: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

odgovorno. Zanimate zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.

Za vas koji ste planirali biti fit do ljeta, dobra vijest. Uvijek postoji sljedeća godina. Ljeto uz Otvoreni. Hit, a ne fit.

0: i Deluxe Show uz dobre ljude i još bolje hitove. Radno vrijeme uz Otvoreni Lusiju.
1: I tako je to eskaliralo kod nas.
0: Radnim danom od 10 do 14.
2: Radno vrijeme uz Otvoreni donosi...

0: Otvoreni. Samo hitovi.
1: I had a dream. I was something I'm not.